0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

Cu numărul 25 din luna mai anului 2026 este superba dimineață de luni pe care o parcurgem. O dimineață deosebit de frumoasă din toate punctele de vedere, dar mai ales datorită faptului că suntem și avem toate motivele să mulțumim și astăzi bunului Dumnezeu pentru minunatul dar oferit. Vă salută cu toată plăcerea al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă, o zi excelentă pentru toată lumea, o săptămână la fel și mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal. Hristos a înălțat!

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei la Super Matinal. Ana, dragă Ana, luni 25 mai 2026, spuneam, dimineața este superbă, inclusiv din punct de vedere meteorologic. Este și o zi importantă pentru că sunt șanse mari ca mulți dintre aleșii noștri să afle astăzi ce deja știu, și mulți dintre cetățenii României vor fi surprinși de ceea ce știu, dar mă rog, toate la timpul lor, în cadrul rubricii Radiografie după ora 8 și 15 minute. Se anunță câteva zile deosebit de frumoase din punct de vedere meteorologic, chiar cu temperaturi mai ridicate decât normalul acestei perioade. Intervalul este de până joi. De joi se schimbă datele problemei, valorile termice vor scădea semnificativ, încadrându-se în limitele normale pentru această perioadă. Foarte cald la această oră a dimineții la nivel național, la extreme. Avem 16 grade în nord la Daraban, 14 în sud la Zimnicea, 17 în est la Sulina și 12 în vest la Sân Nicolae Mare. 14 grade sunt la Satu Mare, la ora de a 13, Arad 12, Timișoara 13, Oravița 14, Băile Herculane 13, Drobeta Turnu Severin 15, 15 la Bacleș, Calafat și Caracal, 14 Bechet, Râmnicu Vâlcea 12, Târgu Jiu 11, la Pitești 12, la București, stația Băneasa 14, la Filaret 15 grade Celsius, este cald și în Muntenia, Urziceni 15, Buzău 16, Slobozia 15, de asemenea Fetești și Călăraș 15 grade Celsius, cald și la Ploiești 14, Câmpina 11, Sinaia 10, Predeal 7, la Târgu Secuiesc 9, Sfântul Gheorghe 11, 9 Baraolt, 9 Făgăraș 12, Sibiu 13, Cluj 12, Bistrița 16, la Suceava și iată și cele mai ridicate valori termice, 19 grade Celsius la Târgu Neamț și la Codnari. Aceeași temperatură este înregistrată și la Gura Portiței în zona litoralului. La Făgăraș 9, spuneam, în zona Moldovei, la Suceava 16, la Bacău 12, Târgu Ocna 14, Galați 15, la Tulcea sunt 17 grade Celsius, pe litoral 16 grade în sud la Mangalia, cum spuneam 19 Gura Portiței, 16 Constanța, 15 Sfântul Gheorghe. Pe vârfuri, 9 grade la Ezer, Poiana Stampei 5, Căliman 6, Toplița 6, Ceahlău Toaca 7, Joseni 6, Miercurea Ciuc 5, la vârful Omu 2, la Bâlea Lac 6, la Voineasa 7, la Parâng 11, la Cuntu Țarcu 8, iar în Carpații Apuseni, la Stâna de Vale și la Vlădeasa cota 1800, valorile termice tind spre 8-9 grade Celsius. Valoare resimțită negativă avem înregistrată și în această dimineață superbă de 25 mai 2026. O să revin cu aceste valori resimțite care sunt influențate comparativ cu cele înregistrate de termometre de influența relativă a vântului. Ana Maria Buran.

Ana Maria Buran și Amândoi sub clar de lună. Este 7:20. Sunt mai mulți factori care conduc la măsurarea valorii resimțite a temperaturii, cum ar fi umiditatea aerului la 2 metri înălțime de sol, temperatura la acea înălțime, viteza vântului pe la 10 metri înălțime, media la rafală, se iau în calcul și radiațiile ultraviolete. Sunt mai mulți factori care conduc la calculul valorilor resimțite în acest moment al dimineții. Sunt destul de bune, cu ghilimele de rigoare, în majoritatea zonelor țării, cu excepția Vârful Omu. Acolo avem valoarea negativă de minus 2 grade Celsius, resimțită, desigur. În nord, Ocna, Șugatac, Baia Mare, 12 grade, Satu Mare, 13, vestul, luând ca reper și în această dimineață, Timișoara, 12 grade Celsius, în sud-vest, Drobeta, Turnul Severin, 13, este plăcut și în Oltenia, 11 grade, Râmnicu-Vâlcea și Slatina, 13 mai în sud, pe la Bechet și Turnul Măgurele, la București, în jur de 15 grade, la Târgoviște, 12, Slobozia și Fetești, 13 grade Celsius, este bine și în Dobrogea, 12 grade, la Megidia, la Tulcea, 15, pe litoral, 14 grade, la Constanța, 17, la Gura Portiței, în zona de centru, luând ca reper Clujul, 11 grade Celsius, în Moldova, Bacăul fiind luat ca exemplu, 11 grade Celsius. Pe vârfuri, 4 grade sunt înregistrate la Călimani, la Ceahlău, Toaca, aceeași temperatură, de asemenea la Miercurea, Ciuc, la Penteleu sunt 5, la Sinaia 8, surpriză, la Fundata 10, o altă surpriză plăcută, la Bâlea Lac, valoarea termică resimțită este de 4 grade toate Celsius.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM.
1: Este 7 și 29 de minute, date despre vreme, 11 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, doar în mijlocul străzii Sforii, pentru că sunt închise capetele, acolo se lucrează. Vântul suflă 8 km pe oră din sector estic, la rafală atinge 15, valoarea resimțită este de 12 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță o zi frumoasă, vor fi și ceva nori, dar inofensiv până mai spre seară sau mai spre după amiază. Chiar câțiva stropi sunt posibil să-și facă simțită prezența între orele 15 și 16. Maxima termică va fi înregistrată începând cu ora 14, 22 de grade, scade ușor spre seară, la ora 18 vor fi 20, nocturna se va opri undeva pe la 12 grade Celsius, iar următoarele 2 minute sunt rezervate primelor știri la matinal. Ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadeș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, Rom Silva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1 milion de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție 2 trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA include construcția 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIR poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Bine, mi te-a scos în cale, Roxana Ilisei, la Super Matinal. Este ora 7:37 de minute. Este momentul să discutăm puțin așa despre bani. Am spus, este o zi importantă pentru bugetari, pentru că vor afla ce și cum se întâmplă cu salariile lor începând cu data de 1 ianuarie 2027. Mulți vor afla ceea ce știu deja, că totul rămâne cum am stabilit. Am o informație înainte de a vă spune cum stăm cu banii, dar trebuie să-i mulțumesc și colegei Claudia Sănescu pentru primele știri la Super Matinat. Au ajuns analiștii la concluzia că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan se văd în buzunarele românilor, aceștia căutând produse mai ieftine și chiar de multe ori înlocuiesc legumele și carnea cu pâinea, așa spun specialiștii. Nu toți fac același lucru, pentru că la toți ni-i greu, dar nu la fel, nu este și cazul celor de prin Parlament. Vă spun, în ultima perioadă n-am văzut atâta densitate de patrioți pe metru pătrat cât am văzut în ultima perioadă, pentru că toți vor binele României. Pe aici, pe acolo se mai și spune poporul român sau cetățeanul simplu, dar toți vor binele României. Este uimitoare densitatea de patrioți pe metru pătrat prin guvern și prin Parlamentul României. Oricum, măsurile luate de guvernul Bolojan au dus la scumpirea alimentelor cu peste 7% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. S-au scumpit mult pâinea cu 8,96, carnea de vită 12,24, carnea de pasăre 7,04, legume 2,77, cafea 21%, iar laptele cu 9,3%. O pâine ajunsă coste în prezent între 5 și 10 lei sau chiar mai mult. În cazul laptelui, comercianții susțin că din cauza scumpirilor, vânzările au început să scadă sub 10 sau sub 15%. Vă spun eu, la restaurantele din prin Parlament, unde aleșii noștri, evident, mănâncă pe la orele prânzului, prețurile nu stau la fel ca cele de prin piață, cel puțin așa cred eu, pentru că niciodată nu au fost puse pe același taler. Cel mai mult s-a scumpit cafeaua, cum spuneam, cu o creștere de peste 20%. Acest lucru a dus la rândul la un consum mai redus. Însă toate alimentele au înregistrat un consum scăzut. Spre exemplu, în martie, comparativ cu februarie, consumul a scăzut cu peste 1,5%, iar în aprilie comercianții au observat vânzări mult mai mici comparativ cu lunile anterioare. Prețul cărnii de porc al lactatelor ar putea crește în următoarea perioadă. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat noi programe de sprijin pentru producători, nu știu dacă se referă la proptele sau cine știe ce agățători, dar mă rog, aplicarea acestora depinde de instalarea unui guvern cu puteri de pline. Și dacă nu se întâmplă asta și în continuare, patrioții noștri încă discută cine să preia puterea în cadrul guvernului, vor crește prețurile și cine va suporta, nu România, ci cetățeanul român, cu consecințe asupra evoluției României, asta este cu totul și cu totul altă problemă. Un euro este cotat la 5,2488, un dolar american 4,5331, un franc elvețian 5,7527, o liră sterlină 6,0732, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2315, toate aceste valute, să le spun așa, despre care am vorbit, s-au apreciat în raport cu leuțul nostru, care tremură în continuare ca un cățel la injecție. Știți cum spuneau specialiștii, s-ar putea că prin iulie așa rata inflației să se oprească, nu știu, să atingă pragul, nu-i spun și psihologic, nici istoric, sub nicio formă, pentru că ne-am obișnuit cu acest lucru, cam de 11%. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține. Evident, nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Odată cu scăderea consumului, scad și încasările preconizate la bugetul de stat, dar asta este altă problemă. Ce treabă avem noi cu bugetul de stat, cât timp o ducem chiar atât de bine? Numai că nu toți ținem cont de un singur lucru. Nu toți avem avere, dar toți plecăm fără avere.

Este ora 7:45 de minute, bună dimineața. Parcurgem ziua cu numărul 145 anului 2026 până la finele lui, au rămas 220. Soarele a răsărit la 5:40, va pune la 20:47. Luna a răsărit ieri pe la 13:53 și a pus azi noapte. Va răsări din nou tot cam la aceeași oră pe la 13:52-53 de minute. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare aflarea a treia, aflarea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, duminica a șasea după Paști. Romano-catolicii sărbătoresc, greco-catolicii sărbătoresc a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, iar romano-catolicii pe Sfântul Beta Venerabilul, preot și învățător, pe Grigore al VII-lea și pe Maria Magdalena. A treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul este sărbătorit de biserică astăzi. Are 6 zile de sărbătoare Biserica Ortodoxă în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul în ordine calendaristică potrivit începutului anului bisericesc. Sfântul proroc Ioan Botezătorul a fost ucis din ordinul tetrarhului Irod Antipa, fiul regelui Irod cel Mare, care conducea Galileea și Pereia în perioada 4 înainte de Hristos, 39 după Hristos. Irod Antipa era aspru mustrat în mod public de Sfântul Ioan Botezătorul pentru căsătoria cu soția fratelui său. Uciderea Sfântului Proroc s-a făcut în temnița din Sevastia Samariei, care se afla sub palatul regelui la ordinul lui Irod și la cererea fiicei Irodiadei. Despre moartea martirică și atât de nedreaptă a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Sfântul Cleopa de la Sihăstria spunea: ne cutremurăm de cine și pe cine a ucis cel mai rău și prea desfrânat pe cel mai sfânt dintre oameni, cel plin de toate păcatele care mințea tot poporul, pe cel care trăia ca un înger pământesc și chema oamenii la credință și pocăință, cel ce se aseamănă prin viața sa cu diavolii, pe cel ce trăia și se ruga la un loc cu îngerii. După ce a fost tăiat capul Sfântului Proroc, a stat acesta îngropat într-un loc ascuns. Din acel loc l-a luat Sfânta Mironosiță Ioana, soția lui Huza, demnitar al lui Irod, și l-a îngropat în Ierusalim, pe muntele Măslinilor, într-un vas de lut. Aceasta este socotită cea dintâi aflare a Sfântului Cap al înainte mergătorului. În acest loc a stat până în vremea Sfinților Mari Împărați Constantin și mama lui Elena, când prin doi monahi cinstitul cap a ajuns la Emesa în Siria, la un olar. De aici a trecut de la unul la altul prin mai multe mâini, fiind lăsat de olar într-un vas cu apă care era pus într-un sicriu. Trecând mulți ani, a fost descoperit de Emesa și îngropat într-o peșteră locuită de monahi, unde se ridicase o mănăstire. Capul Sfântului Proroc Ioan a fost găsit de arhimandritul acelei mănăstiri, Marcel, care l-a înștiințat pe episcopul locului Uranie. După dezgropare a fost așezat în Sfântul Altar al Bisericii din cetate. Aceasta este cea de-a doua aflare a cinstitului cap. După mulți ani, cinstitul cap a fost dus la Constantinopol, iar pe vremea luptei împotriva Sfintelor icoane, a fost ascuns la Comane, unde a și fost îngropat. De aici a fost adus din nou la Constantinopol pe vremea împăratului Mihail de către Sfântul Ignație, patriarhul Constantinopolului, aceasta fiind a treia și cea din urmă aflare a cinstitului cap.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Nicolae Guță și o piesă nemuritoare. Mâine dacă aș pierde tot. Ne apropiem de ora 8. Pe final de oră pun cu drag în undă mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. Mulțumesc anticipat tuturor celor care și-au făcut timp pentru a interacționa. Mulțumesc din suflet, salutare Gică Ciubotaru, o zi frumoasă, o săptămână la fel. Mulțumesc, bună dimineața Ion Văcăreanu. Salutare Nelu Bot din Colonie, trimit un gând bun și spre Mihăiță Tarciziu din Săcele. Salut și pe Gheorghe Bulboa, că poftă bună la cafea. Salutări trimit și la Iași spre Simona Bogdan. Bună dimineața, îi spun și lui Maricel Panainte. Ne încântă și astăzi ochiul cu bobocelul de Clivia. Frumos, superb, bună dimineața, drumuri bune și gânduri bune. Îl salut pe Florin Dobrin, Cici Vizitiu, bună dimineața. La adresa tuturor, un gând bun are Crăciun Aurica din Râșnov, o salutăm, salutare Gigione. Bună dimineața din Ghimbav, Aurora, bună dimineața, un gând bun pentru toți ascultătorii. Daniela, te salut, bună dimineața, Sândiței Ciubotariu, mulțumesc pentru ce văd, o salut și pe Elena. Da, ok, mă voi strădui să știi, mă bucură faptul că ești pe recepție. Îl salut și pe Mihai din Sfântul, este prezentă o imagine cu mult, mult liliac, este incredibil de frumoasă. Mulțumesc mult Mihai și pentru postarea de pe pagina de Facebook. Adevărat că s-a înălțat, îi răspund Simonei din Cărpiniș. Gânduri bune trimit și eu spre voi, vă îmbrățișez și vă doresc o zi excelentă. Mulțumesc pentru încrederea că matinalul va fi la înălțime. Și pe pagina de Facebook, Sândița are gânduri bune la adresa mea, la adresa tuturor, la adresa aniversaților, la mulți ani, la Lele, un aranjament superb și un gând bun de la Simona din Cărpiniș pentru toți, mulțumim frumos. Ștefan Pavel, te salut, bună dimineața, Cici Vizitiu, Marcela Brezoi, bună dimineața, Cristina Grigore, bună dimineața, Aurorei Bălani, spun acest lucru, o zi și o săptămână binecuvântată. Mulțumim frumos, și astăzi se gândește la bolnav, la sărbătorit, îți întoarcem gândurile bune. Bună dimineața, Nelu Bolocan din Sârmaș Arghita, interesant și nostim personajul, da, bună dimineața, o zi frumoasă. Vasilica Tănăselea, te salut cu drag, bună dimineața. Un gând bun se îndreaptă și spre Diana Călbează, spre Budașul Daniela, Violeta Bordeuș, bună dimineața, stimate doamne, mulțumesc din suflet. E foarte interesantă floarea pe care a postat-o Daniela, bună dimineața. O zi minunată îi doresc Andei Aurelia Dobrin și bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți, Doamne ajută! Salutare Petre Galnicu Nicolae, superb ceea ce văd! Bună dimineața Marinel Chilariu, salutare Niculina Barbu, bună dimineața Mirela Popescu, viața e minunată într-adevăr, o zi colorată ne dorește Mirela, întoarcem gândul bun, evident, trimit salutări și pe litoral în Mangalia spre Maria Mia. O salut și pe Veronica Simin, Maria îi mulțumesc și pentru soarele zâmbitor. Îl salut și pe Nicu Sila și astăzi suntem ascultați și în Bistrița. Plătesc Nicu cu aceeași monedă, o zi frumoasă. Bună dimineața, un început de săptămână tuturor. Maria din Magalia, Mititelu Viorel, te salut, o zi superbă să ai și tu. Găbiței Voroneanu îi mulțumesc pentru gândul bun, pentru conținutul mesajului. Te salut și îți doresc o zi și o săptămână la înălțime. Și e musai să mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

25 mai 2026, luni, dimineața este superbă, deosebit de frumoasă, nu doar meteorologic, ci în primul rând pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând-o deosebit de frumoasă. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Gânduri bune în mod special pentru toți cei ce au ceva de sărbătorit și se simt cu musca pe căciulă. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru și evident nu exclud nici pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi și îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac.

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: spate.
1: Ei, modestie, ce e aia? Am întrebat și eu. Valentin Samfira a fost la Super Matinal. Bună dimineața, este 8 și un sfert. La ce vă ajută, că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Aceeași întrebare, același răspuns, până când datele problemei de pe plaiurile mioritice vor fi total altele. A fost un weekend destul de agitat, aș putea spune, cu discuții chiar și în weekend, așa, pe o terasă, știu, la un par de bere, mai poți să vorbești despre una, despre alta, dar sunt probleme serioase cu care se confruntă România. Mi-a plăcut poziția premierului interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, care a declarat că nu se poate contribui la modernizarea României cu 15% reprezentare în Parlament. Stați așa puțin, dar de ce ați luat numai 15, domnule Bolojan? Este întrebare. Dacă nu se poate contribui la modernizarea României cu procentajul acesta, da, vă cred pe cuvânt. Dar de ce ați luat numai 15? Întrebarea aceasta nu macină pe nimeni. Mai ales, spunea domnul Bolojan, dacă există parteneri pe care nu te poți baza. Păi stați puțin, iarăși nu este în regulă. Păi ai 15% și... Eu știu, găsești un partener cu mai multe procente decât tine și tu spui că nu te poți baza pe el ca să faci tu treabă. Dar 15% reprezintă ceea ce a dorit electoratul român ca reprezentare în Parlamentul României. Domnul Bolojan a subliniat că este nevoie ca partidul să fie reorganizat în următorii 2 ani pentru a deveni un factor decisiv în procesul de modernizare a țării. Este greu, vă spun eu. Ca să poți influența decisiv ceea ce se întâmplă în țară, ca să poți contribui la modernizarea României, nu poți să faci acest lucru cu 15% în Parlament. Trebuie să înțelegem asta. Dar nu mă oprește nimeni. Mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile și care nu respectă țara noastră. De ce n-aveți 51%? Întreb. Partidul nostru nu are decât o singură soluție. Pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru țara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării, asta înseamnă că în următorii 2 ani de zile este nevoie să ne reorganizăm. Să-l deschidem către oameni valoroși, către oameni care lucrează în țara asta, care vor un stat eficient, care vor instituții care nu sunt administrate ca niște feude de către cei care le conduc și sunt puse în serviciul cetățenilor. Și noi ne dorim asta de 35 de ani. Ne dorim asta. De oameni care vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, care face lucrurile cu dreptate, de 35 de ani ne dorim și noi asta. Care creează condiții pentru dezvoltare, iar acolo unde sunt liberali în funcție, să se perceapă că în administrația locală este o bună organizare, este ordine, este siguranță în acele comunități, să respectăm tradițiile, să creează condiții pentru o dezvoltare și asta trebuie să facem în următorii ani, a declarat domnul Bolojan, la sediu PNL din capitală, cu ocazia unui eveniment de aniversare a 151 de ani de la înființarea formațiunii politice. Da, frumos, foarte frumos discursul, dar atât de departe de realitatea în care trăim. Mai puțin a fost în discurs prezent cetățeanul român. România, da, trebuie să

avem condiții pentru dezvoltare. Nu prea avem ce să dezvoltăm, pentru că marile companii și multe dintre companii nu mai sunt ale statului român, sunt privatizate, pentru că, așa cum spunea cineva, dacă la noi în țară ceva merge bine, trebuie stricat. Era așa o paranteză, dar nu cred în asta. Oricum, domnul Bolojan a adăugat că pentru atragerea oamenilor de valoare în partid este nevoie de promovarea performanței de către liberali. Până una alta, trebuie să vedem care este direcția pe care vrea să îndrepte Partidul Național Liberal România. Atunci vom vedea ce se întâmplă și cu procentele despre care spunea domnul Bolojan. Hubert Tuma nu uită și nu tace. Un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui, nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine. El amintește că liderii liberali care au construit România modernă au fost oameni care au pus principiile înaintea persoanei, care nu confundau partidul cu propria carieră, care știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate, care lăsau în urmă instituții, nu un cult al persoanei. Foarte interesantă afirmația domnului Tuma. Coincide cumva și cu vreo părere de a dumneavoastră? Nu știu, eu mă abțin, nu-mi dau cu presupusul la această afirmație. Președintele PNL Ilfov invocă într-o postare pe o rețea de socializare dedicată aniversării partidului curajul brătenilor de a construi instituții, nu doar de a câștiga alegeri, și demnitatea unor lideri care nu se agățau de funcții, pentru că știau că partidul e mai mare decât orice om. Este un principiu. Ele numeră printre lucrurile care nu au mers momentele în care puterea a fost confundată cu scopul, iar oamenii au fost puși înaintea principiilor, iar zgomotul zilei a fost lăsat să acopere direcția pe termen lung. Tuma se referă și la modelul de lider reprezentat de brătieni. Un lider nu este cel care strânge puterea în jurul lui. El e cel care o distribuie. Nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur să se audă mai bine. E cel care le amplifică, pentru că știe că impactul lui crește din forța și vocea celorlalți. Conchide liderul PNL Ilfov, care referindu-se la exigențele secolului 21, vorbește despre o economie care creează, nu doar care taie, instituțiile care funcționează pentru cetățean, o voce românească puternică în Europa și în lume. Da, acesta a fost discursul domnului Tuma vis-a-vis de discursul cu același, cu prilejul aceluiași moment al premierului Ilie Bolojan. Victor Ponta a spus, trebuie cât mai repede să avem un guvern, știm, trebuie, da. Trebuie să avem. Dacă e un guvern la fel de rău sau poate chiar mai rău decât cel care a picat, sigur, în toamnă ne trezim iarăși fără guvern. Foarte interesantă și opinia domnului Ponta, pentru că tot pe plaiuri mioritice nu se spune așa, e rău, e loc și de mai rău, e loc și de mai rău. Eu cred că România are nevoie de un prim-ministru, pentru că, să știți, nu pot să meargă lucrurile așa. Chiar dacă se creează impresia, lasă că nu contează că guvernul Bolojan e interimar. Să știți, contează. Nu doar că nu poate lua decizii importante, dar miniștrii și mai ales useriștii în această perioadă fac foarte mult rău în servici. Vând în continuare bucăți din țară, angajează țara la lucruri rele, spunea domnul Ponta. Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii, cum sunt useriștii de acum. În al doilea rând, a văzut tot felul de speculații. Domnul Tomac este un om cu experiență politică, a fost adversarul lui Băsescu. Și eu am fost adversarul lui Băsescu. Problema nu a fost domnul Ilie Bolojan, ci problema a fost echipa de useriști care, nu e domnul Tomac, că e domnul Nazare, că alții ne-au vorbit de numele vehiculate. Este un alt premier. Faptul că are o experiență guvernamentală politică e un lucru bun, dar esențial e să-i facă o echipă care să fie pentru România, să țină cu România, să țină cu românii, nu cu străinii, și cu care vor să ne facă rău, așa cum au fost unii dintre miniștrii actuali, a spus domnul Ponta.
Eu nu sunt care e relația, nu știu care e relația între domnul Nicușor Dan și domnul Bolojan. Am văzut multe în politică, apropo, dar eu am învățat un lucru esențial. Important e să vrei să faci bine în poziția în care ești și pentru asta uneori e nevoie să colaborezi cu oameni care nu-ți plac și important este să fie competenți și eficienți. Nu cred că poate cineva să facă rău neapărat noului guvern. Dacă este un guvern competent și lucrează pentru România, o să vedeți că toată lumea o să se alinieze în spatele lui. Dacă e un guvern la fel de rău, sau poate chiar mai rău ca cel care a picat, în toamnă o să ne trezim iarăși fără guvern. Nu contează. Alegem, domnule Ponta, până când. Fostul președinte PNL Crin Antonescu a transmis un mesaj extrem de acid foștilor săi colegi de partid, reproșându-le că sunt parte din vechiul PNL, pe care acum îl renegă, cel care a fost brelocul PSD și ar fi rămas așa dacă Parlamentul nu ar fi demis guvernul. Crin Antonescu a transmis un mesaj extrem de acid, reproșându-le liberalilor că uită tot timpul trecut, nu și-asumă deciziile proaste și o iau tot timpul de la zero. Fostul președinte PNL a preluat discursul mai puțin academic al lui Stelian Tănase. Dacă propaganda bolojenist-soroșistă i-a reproșat lui Nicușor Dan că a formulat câteva timide critici la adresa Europei chiar de ziua ei, de data aceasta hârdăul cu ocări revărsat de Stelian Tănase a fost primit cu mare mulțumire. De ce? Din talentul multora dintre noi, românii, de a uita sau a nega tot ce este istorie, de a nu asuma nimic din cele rele, de a nu recunoaște nimic din cele bune și de a începe mereu de la zero. Revoluție, reforme, democrație, stat de drept, bună guvernare, respect pentru români, bla, bla, bla, bla, bla. Toate încep cu fiecare salvator care se naște pe plaiurile țării, a spus Crin Antonescu. Fostul ministru al transporturilor în guvernul Orban, liberalul Lucian Bode, a lansat ieri un atac la adresa domnului Ludovic Orban, spunând că Partidul Național Liberal se află în fața unei provocări reale de identitate și direcție politică. Adevărații liberali nu pleacă când nu mai sunt prim-ministri, a spus el, subliniind într-un mesaj postat pe o rețea de socializare că cei care vor să revină în partid cu ranchiună sau dorință de revanșă nu pot coagula energiile PNL. La 151 de ani de existență, PNL-ul se află în fața unei provocări reale de identitate și direcție politică. Obiectivul unui PNL mare în 2028 este legitim și mobilizator, dar întrebarea esențială rămâne: cât de mare poate deveni PNL dacă în loc să construim unitate, creăm falii? Etichetele de tip adevărați liberali, liberal reformiști, trebuie eliminați. Cei care ascultau ordinele fostului președinte Iohannis nu unesc, dimpotrivă, delimitează și exclud, iar un partid mare nu se construiește prin excludere, a scris el pe o rețea de socializare. Aproximativ 5300 de proiecte finanțate din PNRR analizate în videoconferința premierului cu prefecții. Domnul Bolojan vrea ca autoritățile locale să centralizeze urgent datele privind stadiul real al proiectelor. Termenul limită 26 mai, ora 15, adică mâine. Premierul a analizat duminică împreună cu vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne și cu ministrul finanțelor Alexandru Nazare la videoconferința cu pricina cele aproximativ 5300 de contracte. Mă întreb cum, Doamne iartă, m-au reușit să într-o videoconferință să analizeze aproximativ 5300 de contracte aflate în derulare la nivelul autorităților locale. Este greu să și numeri până la 5300, adică ți-a timp, asta vreau să spun. De asemenea, a fost analizat stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate în domeniul afacerilor interne prin PNRR. Bolojan le-a cerut prefecților să organizeze întâlniri urgente cu autoritățile locale pentru a centraliza datele privind stadiul real al proiectelor. Da, este și asta tot așa pe ultima sută de metri și se va lua o decizie. Dar, repet, eu cred că este greu să analizezi într-o videoconferință aproape 5300 de proiecte. O nimica toată, ar zice unii. Oricum, să știți că sfaturile lui Augustin Negrean pentru Nicușor Dan sună cam de genul:
Președinții au multă putere în Constituție. Unii știu să o folosească, alții nu știu. Alții nu vor. Potrivit lui Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, președintele dispune de pârghiile necesare pentru a ieși rapid din această criză, însă problema apare atunci când acesta evită să-și folosească integral atribuțiile. În lipsa unei majorități clare la Palatul Parlamentului, negocierile pentru instalarea unui nou executiv rămân în impas. Fiecare tabără politică pare departe de a strânge voturile necesare. Soluția este aceasta. Cele 60 de zile sunt scrise în Constituție, măi oameni buni. Dacă nu votează prima propunere președintele, a doua tot refuz este. Nu este loc de amânare, trebuie să se pronunțe în 60 de zile. Tertipuri pot folosi, dar asta este numai pentru că președintele îi lasă. Pentru că dacă președintele va începe consultările cu liderii grupurilor parlamentare în vederea dizolvării Parlamentului, o să se sperie și or să meargă să voteze până la urmă, asta e. Deci, numai sub amenințare, domnule Zegrean, altfel nu se poate face treabă. Aparent, președintele nu are putere în Constituție. Nu e adevărat. Are prea multă uneori. Și cum spuneam, unii știu să o folosească, alții nu știu, alții nu vor. De exemplu, Iohannis nu a folosit Constituția niciodată, a explicat domnul Zegrean pentru o publicație. Cadrul constituțional actual prevede că președintele poate dizolva Parlamentul dacă în termen de 60 de zile de la prima cerere de investitură, legislativul respinge cel puțin două propuneri de guvern. Declanșarea procedurii este condiționată de consultarea prealabilă a președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare. Da. Să nu aplicați principiul, nu înțeleg de ce atâta grabă. Tanțoș Barna a declarat ieri că UDMR va avea premier când o să zboare porcul. Cu toate acestea, vicepremierul nu exclude șansa ca un etnic maghiar să fie ales președinte, însă doar atunci când românii vor avea încredere în această comunitate, că această comunitate nu dorește altceva decât binele țării noastre. A fost întrebat la un post de televiziune când ar putea UDMR să dea un premier și acela a fost răspunsul. Când o să zboare porcul sau niciodată, cred. A mai fost întrebat și dacă românii ar putea alege președintele ca întrebare. Nu zic niciodată, pentru că un etnic german a fost deja. Atunci când o să aibă încredere în comunitatea noastră că nu vrem niciodată altceva decât bine, a spus vicepremierul, s-ar putea să se întâmple. În același context, președintele UDMR, Kelemen Hunor, declara pe 11 mai că nu se pune problema să fie premier într-un viitor guvern pentru că se numește Kelemen Hunor și suntem în România și că în opinia sa o astfel de variantă este încă departe. Guvernul va aproba săptămâna viitoare o hotărâre de guvern care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noi centrale pe gaz de la Ernut, așa anunța premierul. De ce? Pentru că sunt motive. Premierul, sau potrivit declarațiilor sale, compania spaniolă care a abandonat lucrările pentru a doua oară intrând în faliment, iar subcontractanții nu mai au de executat cam 2%, asta s-a întâmplat. Am încredere că la sfârșitul acestui, nu știu de ce n-a fost o companie de la noi din țară care se putea ocupa de asta. N-avem specialiști, n-avem nimic. Am apelat la spanioli și iată, au dat faliment și ne-au lăsat cu botul pe labe. Dar nu rămânem așa pentru că s-au găsit și soluții. Am încredere că la sfârșitul acestui an, spunea premierul, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere, dar niciodată nu ne-am permis, domnule Bolojan, numai că s-a mai întâmplat, asta este. Centrala pe gaz de la Ernut va injecta în sistemul energetic cam 430 de megawatts și este extrem de urgentă această injectare. Proiectul a început acum vreo 10 ani, peste 10 ani și trebuia finalizat în 3 ani, v-am spus eu, nu înțeleg de ce atâta grabă. 3 ori 3 fac mai puțin de 10, suntem în grafic, nu? Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiții și costuri energetice la nivel național. Se pare că Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general. Și am mai înțeles că legea aceea salarizării care trebuie să
fie aprobată, să trimitem celor de la Bruxelles, bă, nene, am rezolvat și asta, pentru ca de la 1 ianuarie să intre în vigoare, va crea un val de proteste din partea angajaților, sindicatelor și așa mai departe, pentru că dispar niște drepturi, unele drepturi, sporuri sunt incluse în salariu. Mă rog, specialiștii noștri... Și am punctat acest lucru, dacă au decis, domnule, că legea este bună, asta este. Formațiunile politice au fost de acord cu trecerea ei prin Parlament, ca să nu pierdem nu știu câte sute de milioane de euro pe care cei de la Bruxelles le-ar acorda României dacă reușim să rezolvăm și această problemă cu legea. Și este foarte, foarte interesant că vorbim despre o lege. N-a fost o lege și anul trecut în care se spunea că de la 1 ianuarie vor fi indexate pensiile cu rata inflației plus media din creșterea salariului, așa? Da, e o lege și pe hârtie. Încă nu s-a pus praful, că nu e chiar atât de veche. Dar pe asta nu va fi nicio șansă să se depună praful, pentru că vor crește salariile demnitarilor. Cel mai mare salariu îl va avea președintele, evident. Spuneam eu de ună, sunt într-o emisiune, sunt angajați la companii de stat care aveau salariu mult mai mare decât președintele. Tai de la ei? Nu, nene. Creștem salariul președintelui. Și atunci o să putem spune, conform legii, președintele are salariul cel mai mare. Dar va crește și indemnizația către parlamentarii noștri cu vreo 3.000, vreo 4.000 de lei pe acolo. Ia spuneți-mi dumneavoastră dacă s-ar fi mărit pensiile, pensiile mici în primul rând, cu 10%, să spunem așa, din 4.000 de lei cât crește salariul unui demnitar, cred că al președintelui, se indexau ceva pensii, nu? Cu 200 de lei. Știți ce înseamnă 200 de lei pentru un român simplu care nu-i are? Nu că-i dă, cum spunea domnul Iohannis vis-a-vis de acei 50 de bani, că nu-i dai. Nu-i are, domne. Nu-i are. Și înainte de cursul valutar spuneam că specialiștii au ajuns la concluzia că românii au început să mănânce mai multă pâine, pentru că celelalte produse sunt scumpe. Vremea e frumoasă în următoarele zile până joi, am înțeles că de joi se răcește așa puțin, dar până atunci un val de aer cald așa va fi și deasupra țării noastre. Am văzut în weekend foarte mulți români care au ajuns pe litoral, au făcut și baie, s-au bucurat de dărnicia soarelui prin razele cu care i-a încântat. Se va întâmpla acest lucru și în aceste zile până joi, să fie frumos, poate, ce om zice, măi, hai să mergem și noi, luăm un pic de bronz așa, ne schimbăm așa pigmentul, pentru că vitamina D aduce și ea sănătate în cele din urmă. Așa că vă invit la plajă, în limita timpului disponibil, alături de Audrey Landers. Vă aduceți aminte de frumoasa blondă din Dallas,

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Super FM.
1: 8 și 40 de minute, 15 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, doar pe mijlocul străzii Sforii, pentru că acolo se lucrează. Vântul suflă cu 6 km pe oră din sector nord-vestic, la rafală atinge 10, valoarea resimțită este net superioară, 19 grade Celsius. Se anunță o zi frumoasă, sunt șanse totuși ca în intervalul 15-16 să se scuture câțiva nori de picături de ploaie. Maxima termică va fi înregistrată începând cu ora 14, 22 de grade, preț de vreo 2 ore 3. La ora 20 pot fi înregistrate 18 grade Celsius, cerul devine parțial acoperit. Nocturna se va opri undeva pe la 12 grade, desigur toate Celsius. Sunt binevenite 2 minute de știri, știrile orei la Super Matinal. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare al mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinetului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Este ora 8:47 de minute, moment poetic. Ștefan Augustin Doinaș, născut Ștefan Popa, s-a născut pe 26 aprilie 1922 la Cherechiu, România și ne-a părăsit într-o zi cu data de astăzi, 25 mai, la București. A fost un poet, eseist, traducător, deținut politic, academician, politician român, senator în legislatura 1992-1996 și a scris printre altele și Urma. Mi-e sufletul ca marea ce adesea împresoară, o urmă nevăzută de nimeni pe nisip. E oare talpa celui care a trecut aseară sau numai pe prevestirea prezentă fără chip a unui zeu ce așteaptă să se întrupeze? Cine e atât de blând și tainic sub vântul mișcător și în stare să imprime la ceasul grav al cinei imaginea inversă a feței tuturor? Mă cuibăresc, cavalul în ea, mă strâng, mă înghesui, mă las sorbit ca spuma de un element poros și modelez în soare o clipă înțelesui, secret, spurcat de păsări și tălmăcit pe dos. Înnebunit de lună, orbit de suflul mării, pescarul iese palid din vuietul verzui. Oh, negativ al lumii, tipar al întâmplării, cum semeni tu cu urma ce-o înscrie talpa lui. Astăzi ne despărțim de Ștefan Augustin Doinaș. Astăzi nu mai cântăm, nu mai zâmbim, stând la început de anotimp fermecat, astăzi ne despărțim, cum s-au despărțit apele de uscat. Totul e atât de firesc în tăcerea noastră, fiecare ne spunem, așa trebuie să fie. Alături umbra albastră pentru adevăruri gândite stă mărturie. Nu peste mult tu vei fi azurul din mări, eu voi fi pământul cu toate păcatele. Păsări mari te vor căuta prin zări, ducând în gușă mireasmă. Bucățele. Oamenii vor crede că suntem dușmani. Între noi, lumea va sta nemișcată ca o pădure de sute de ani plină de fiare cu blană vârgată. Nimeni nu va ști că suntem tot atât de aproape și că seara sufletul meu, ca țărmul care se modelează din ape, ia forma uitată a trupului tău. Astăzi nu ne sărutăm, nu ne dorim, stând la început de anotimp fermecat. Astăzi ne despărțim, cum s-au despărțit apele de uscat. Nu peste mult, tu vei fi cerul răsfrânt, eu voi fi soarele negru, pământul. Nu peste mult are să bată vânt, nu peste mult are să bată vântul.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 0057.
1: 8:53 de minute, horoscop valabil astăzi 25 mai 2026. Berbec. Conversațiile sau oportunitățile neașteptate îți pot schimba perspectiva astăzi, în special în ceea ce privește cariera sau finanțele. Crește astăzi energia mentală, dar berbecii sunt sfătuiți să evite unele decizii importante înainte de a înțelege pe deplin situația. Taur. Taurii vor avea mai multă răbdare, încredere și determinare, s-ar putea să se simtă mai motivați să-și îmbunătățească rutina, finanțele sau obiectivele personale pentru un efort constant și practic. Gemeni. Conversațiile importante sau ideile noi pot ajuta la deschiderea de noi oportunități, dar gemenii trebuie să evite deciziile de moment. Li se recomandă să-și folosească energia cu înțelepciune. Rac. Claritatea emoțională continuă să se îmbunătățească astăzi, ajutându-i pe raci să înțeleagă situațiile într-un mod mai realist. Astrele recomandă să se concentreze pe echilibru emoțional, relațiile de încredere și activitățile care le susțin liniștea sufletească. Leu. Obiectivele de carieră și responsabilitățile ar putea necesita răbdare suplimentară astăzi. Conversațiile deschise cu alte persoane i-ar putea ajuta pe nativi să obțină informații utile despre planurile de viitor. Fecioară. Ziua de astăzi susține planificarea, organizarea și îmbunătățirea practică. S-ar putea ca fecioarele să se simtă motivate să simplifice responsabilitățile sau să regândească activitățile care nu mai susțin bunăstarea lor emoțională sau fizică. Balanță. Relațiile și comunicarea devin deosebit de importante astăzi. Conversațiile sincere pot ajuta la consolidarea încrederii sau la clarificarea confuziei emoționale care s-a acumulat recent. Scorpion. Pluto continuă seria transformărilor emoționale pentru Scorpion. Reflecția îi poate ajuta să recunoască tipare emoționale sau situații care necesită limite mai sănătoase. Sunt încurajați să-și asculte instinctul săgetător. Sezonul gemenilor crește activitatea în relații și comunicare astăzi. Săgetătorii trebuie să rămână deschiși la minte în timpul conversațiilor importante, dar să evite reacțiile emoționale. Capricorn. Planificarea financiară, disciplina, obiectivele practici rămân obiective puternice astăzi. Marte se află în Taur și continuă să susțină răbdarea, consecvența și progresul constant în muncă și în problemele personale. Vărsător. Dezvoltarea personală și conștientizarea emoțională astăzi continuă să intre în atenția vărsătorilor. Conversațiile sau realizările neașteptate îi pot ajuta să regândească prioritățile sau obiectivele din viitor. Și pești. Intuiția celor născuți sub acest semn zodiacal rămâne puternică, dar comunicarea practică devine la fel de importantă. Sunt sfătuiți să se concentreze pe claritatea emoțională, pe conversațiile atente și limitele sănătoase. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, celor ce se simt cu musca pe căciulă, la mulți ani. Și vreau să salut un suflet nobil și să-i mulțumesc în același timp. Este vorba despre Huțanu Mihai Alexandru. Mulțumesc și-ți doresc numai bine!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

25 mai 2026, superbă dimineață de luni, parcurgem pentru că aceasta este voia Domnului. Îi mulțumim pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână la fel, celor ce au ceva de sărbătorit, gânduri bune și la mulți ani. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Mor de dorul tău, iubire! Georgiana Lobon și Cora Pop, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

De înregistrate peste noapte, se răcește, cum spuneam la începutul emisiunii, de joi. Joi și vineri, mai precis, va fi mai răcoare așa, cerul variabil, 19 grade la prânz și doar 6-7 grade Celsius în cele două nopți. Sâmbătă se încălzește ușor pe finalul săptămânii, 20 de grade la prânz, 10 grade nocturnă, vreme frumoasă, la fel se anunță și pentru duminică, cu 21 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. O averză de ploaie așa trecătoare poate fi prezentă în peisaj luni și marți și miercuri săptămâna viitoare. Luni vor fi 21 de grade la prânz, 10 grade nocturnă, marți șansele de precipitații sunt un pic mai scăzute decât cele de luni, dar sunt luate în calcul, 21 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, miercuri se răcește ușor, o ploaie scurtă ne va da târcoale, șansele sunt destul de ridicate, totuși va fi bine, spun eu, pentru că mercurul termometrelor poate indica la prânz 20 de grade Celsius, iar la peste noapte doar 12. Este 9 și 15 minute, frumoasă piesă. Adrian Sorlea și Lăcrămioara Bavoi la Super Matinal. Și o piesă care v-a reținut atenția de câte ori ați ascultat-o. Prințul meu cu ochi albaștri.

Este ora 9 și 19 minute. De-a lungul timpului nu prea am folosit corect cuvântul trebuie și tot timpul am spus de regulă trebuie. No, asta este ca un disc zgâriat. Se mai întâmplă și un alt cuvânt care, sau un verb care mă irită așa o țărucă, este a performa. Nu știu cum putem să renunțăm la el, să nu-l mai folosim pentru că nu și are sensul. La ce mă refer? Faptul că România riscă să piardă bani din PNRR pentru că nu a reușit să crească viteza pe calea ferată. România, deci de reținut, riscă să piardă bani pentru că nu a reușit să crească viteza. Domnul Bolojan a spus, nu reușim acest lucru, adică nu se performează, dar nu mai folosim acest cuvânt, nu știu ce înlocuitor ar trebui să-i caut, ce sinonim. Oricum, până una alta, premierul Ilie Bolojan a spus sâmbătă că România riscă să piardă bani din PNRR pentru că nu reușește să crească viteza pe calea ferată. Acum, nu știu dacă mecanicul nu acționează bine manetele acelea de acolo, știu, o pedală de accelerație, ceva, sau ceva se întâmplă, domnule, dacă nu reușește, că România riscă să piardă bani pentru că România nu reușește să crească. Da, din păcate nu reușim acest lucru, fie pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată, fie pentru că nu am schimbat locomotivele. Și deci nu putem îndeplini acest jalon, a spus domnul Bolojan la Iași. În aceste zile au loc negocieri între echipele tehnice ale României și Comisiei Europene, care se derulează la Bruxelles pentru închiderea absorției de fonduri europene. Avem trei probleme importante privind proiectele care vor rămâne pe liste de finanțare. Este vorba de atât de lista de bani care sunt nerambursabili, deci granturile, cât și de proiecte care vor fi pe componenta de împrumut. Acest lucru ține de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de față în toate administrațiile din România și este foarte important ca în aceste zile să facem analiza acestor proiecte în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finanțat în proporție de 90%. Eu am stat și m-am gândit așa, cred că în situația dată, pentru că nu reușim să creștem viteza de circulație a trenurilor, cred că undeva s-a strecurat o greșeală în proiectarea liniilor de cale ferată. Cred că dacă toate erau proiectate în pantă descendentă, evident, și dai drumul la tren din deal cu motorul lui și cu forța de gravitație, mă rog, poate ar fi crescut viteza trenurilor pe calea ferată, astfel încât să ajungă la nivelul celei de prin anii 90, când se circula fără niciun fel de problemă pe calea ferată și cu 90 de kilometri pe oră, poate chiar și mai bine. Ei, alte vremuri, dar aceleași căi ferate nemodernizate.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Recunoaște! Îți place, e pe sufletul tău. Super FM.

0: Super FM.
1: 9 și 30 de minute, cald, 17 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, doar pe mijlocul străzii Sforii. Vântul suflă cu 6 km pe oră din sector vestic, la rafal atinge 10, valoarea resimțită în alte zone este de 22 de grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță o zi în general frumoasă, sunt șanse să fie, să avem parte de ceva precipitații spre după amiază, maxima termică va fi de 22 de grade Celsius, va fi înregistrată începând cu ora 14. Ploile pot da târcoale în intervalul 15 și 16 și 30 de minute. La ora 20, mercurul termometrelor poate indica 17-18 grade Celsius. Nocturna se va opri la 12. Urmează 2 minute de știri, ultimele de la Super Matinal. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda Forestieră salvează de la tăiere castanul secular din parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Denisa Cristian a fost la Super Matinal. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri. 9:35 pe final de oră și de emisiune și astăzi spun în undă mesaje. Bună dimineața, Burlacu Camelușa, o salut pe Elena Macovei, o săptămână binecuvântată, superb. Alexandra Pascaliu, mulțumesc frumos, o zi excelentă. Trimit un gând bun și în Italia spre Lăcrămioara Borș. Salutare Mirela, Silvia, de asemenea, minunat răsăritul de soare din imagine. Un gând bun se îndreaptă și spre Romonțiana. Bună dimineața, o salut pe Lăcrămioara Lorita, o zi și o săptămână pline de frumos. Salutare Florin Dobrin, da. Alte vremuri. Tata a fost naș spre Curtici, a punctat Florin Dobrin și la un moment dat chiar se circula pe calea ferată cu 120 de km pe oră. Alte vremuri. Prin anii 80 se întâmplă asta. E bine, cum să circuli în 2026 cu mai mult de 30-40? N-ai cum. Asta este. Îl salut și pe Maricel Panaite și pe ne-a trimis o imagine cu Clivia și pe numărul nostru de WhatsApp. Fără infrastructură nu are cum să crească viteza. Oh, da. Păi cine a zis că nu e așa? Dar trebuie să înțeleagă și alții, domnule Maricel Panaite. Știu că știți foarte bine subiectul. Sunt locomotive care circulă cu viteze de 120-140 de km pe oră. Problema este infrastructura. Deci noi la infrastructură n-am performat. Urât verb, a performa. Foarte urât. Mulțumesc mult, Maricel. Bună dimineața, mi-a plăcut matinalul lui Gabriel din Germania. O zi și o săptămână minunate să ai. Salut și două mâini de aur, Mariana Fodor. Mulțumesc pentru gândul bun, o zi excelentă. Și pe Elena, i-a plăcut ei niște piese. Bună dimineața, Lăcrămioara Lolita, frumos, frumoasă imagine, o zi binecuvântată. Un gând bun se îndreaptă și spre Luminița Seciu, spre Floricica, cea care mă saluta cu același respect. Mulțumesc și astăzi gând la gând cu bucurie. Mă bucură faptul că te-ai gândit și astăzi și la toți ascultătorii. Cafeluța era pregătită, eu știu, bănuiesc că a fost bună vis-a-vis de condimentele ce s-au făcut auzite. O salut pe Mariana Covaci, pe Elena Sanda din Rucăr Argeș, pe Dana Avram, mulțumesc din suflet pentru compliment, o zi excelentă. Angela Vrabie, la fel, mulțumesc. Și Simona, mulțumesc pentru un început de săptămână splendid, spune ea. Mulțumesc pentru conținutul mesajului. Gânduri bune spre voi se îndreaptă de la noi, reciproca fiind valabilă. Să vă fie plină de frumos și ziua de astăzi. Daniel, ce zici? Aștept. Mulțumesc, a venit. Sănătate, mame Elena. Tatu Cătălin, te salut cu drag. Adevărat, s-a înălțat și eu vă doresc un bun start. Vă salutăm și noi de aici, de la munte, pe toți cei care ne ascultați prin Constanța. Bișa Bașa, te salut. Romonțiana, Aftin Luci, Gabi Vlad, mulțumim să ne reauzim sănătoși. Îl salut și pe Ion Gheorghescu din Franța și astăzi, cu un conținut al mesajului frumos. Mi-este adresat mie mare parte din el și mulțumesc pentru asta și pentru soare. Bună dimineața, Virgil din Întorsură. Gabi Vlad, îți plătesc cu aceeași monedă, mulțumesc și pentru flori, neața matinalilor, o salut pe Rodica Marincea, adevărat că s-a înălțat, Maria Tărchilă, bună dimineața, te salut cu drag, Elenei din Codlea, îi mulțumesc pentru gândul bun, îl salut și pe Geo Petcu din Spania, din Burgos, buenos dias, Rodica Răuțu de asemeni. Mulțumesc mult, Rodica, pentru aprecieri. Îți plătesc și eu cu aceeași monedă. O zi cu sănătate și liniște să ai și tu. Niculina Panțiru, bună dimineața. Fi fost prima oră de matinal bună? Nu știu, abar n-am pentru că n-am ascultat-o. Oricum, Simona spune că așa ar fi fost. Prima oră ar fi fost superb. Superbă. Eu știu. Nu contrazic pentru că nu am dovezi. Mulțumesc mult, Simona. Maria Elena Vârgăoanu, te salut, poftă bună la cafea, sănătate și o zi excelentă Camelușei Burlacu. Da, să lași speranța să te călăuzească spre tot ceea ce este mai bun. Îl salut și pe Ion din Barcan, Ion Aldea, te salut cu drag, pe Adi din Azuga, ție, familiei, toate bune din partea mea. Frumoasă imagine postată de Fănuța Gherasim, o salut și pe Liliana Maria Crețescu, adevărat că s-a înălțat pătruț Mariana, o zi cu sănătate și bucurii. Pentru ceea ce a postat, îi mulțumesc Doinei Moldovan și întorc gândurile bune. Salutare, da, și saluta Ioan Bărcănenii, consătenii lui și prietenii și colegii de muncă, o săptămână excelentă. Salut și pe Cătălin Iongal, Iulia Popa,
Aurorei au plăcut mai multe puncte de prin momente de prin emisiune. Salutare Znica Buleu, Laura Luiza Dumitra, Valeriu Onălău, cu același respect îți întorc gândurile bune. Ionel Murgociu, te salut, bună dimineața. Mulțumesc, Marinele, pentru flori și pentru gândurile bune. Alex Dobre, te salut. Superbă imaginea. Predomină albul, dar este un aranjament cu gust. Mulțumesc mult. Lăcrămioara Borș din Torino, bună dimineața. Olga Lazar, te salut. Spune Iulian, numai bine și o zi superbă. O salut și pe Alina Diniță, Roxana Mariana Popov. Bănuiesc că a fost bună cafeaua floarei. Cu siguranță, cu siguranță. Dacă la un moment dat, eu știu, a mai ascultat ceva ce cred eu că i-a plăcut, a mai pus o gură de cafea, pentru că aroma se simte. Elena Ciobanu, te salut, bună dimineața, o zi excelentă să ai. Tina Popovici, gânduri bune. Tina Coșuleț, te salut cu drag. Și pe Margareta Budeanu, salut, mulțumesc pentru versul și tot ce conține mesajul. Un gând bun se îndreaptă în mod special spre Viorica Boghiu și cu această ocazie își aniversează astăzi ziua de naștere. Vreau să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani împreună cu cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurie alături de cei dragi ei. Gândul bun să ajungă acolo unde ți-ai dori, Margareta, o zi frumoasă. O salut și pe Ioana din București, Ioana Negoiță, mulțumim pentru gândul bun și pentru aprecieri. Salutare Anita Bedners, bună dimineața Dori Dori, Gheorghe Bulboacă, te salut Gheorghe, îmi place conținutul mesajului tău să fie pentru toți și pentru tine, fără excepții. La mulți ani cu sănătate pentru aniversați. Bună dimineața, o zi și o săptămână excelentă pentru toată lumea, la mulți ani sărbătoriților, dintr-o zi de 25 mai, la mulți ani norei mele, Denisa Cristian, cea pe care am ascultat-o puțin mai devreme. Și am un gând bun și trimit un salut și din suflet o orare de multă sănătate și la mulți ani spre un om deosebit, domnul Brutus Mera. La mulți ani! La mulți ani și gânduri bune tuturor sărbătoriților. Mariana Ivan, te salut, gânduri bune și trebuie să mă opresc. Cam atât pentru astăzi, a fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Să ne reauzim sănătoși mâine dimineață începând cu ora 7. Predau ștafeta colegilor mei, Claudia Popa și Adi Grecu. Toate bune tuturor, audiție plăcută și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Lazar Mustafa geliyor.
1: Știu doar câțiva dintre superascultătorii noștri care zâmbesc când ascultă această melodie și eu sunt mulțumită pentru că începem săptămâna cu dreptul. În viteză imensă trecem prin viață, bifăm pe negândite zilele, etapele, anotimpurile. S-a dus weekendul în zbor și cât de plăcut a putut să fie, reconfortant, relaxant, vesel, ne-a mers la suflet. Ei, și iată că deschidem cea din urmă săptămână din luna mai și implicit din primăvara 2026. Pare de necrezut că suntem gata să lăsăm în urmă sezonul schimbărilor, dar asta e realitatea, asta e adevărul. Săptămâna asta vremea o să capete oarecum însușiri de vară, ca să știm spre ce ne îndreptăm. Din moment ce nu putem opri timpul în loc și în cea mai mare parte a vremii nici nu ne dorim asta, înaintăm, ce să facem? Salutare și bine v-am regăsit! Hristos a înălțat! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag lângă voi! Vă doresc ca această săptămână să vă aducă zile minunate, deosebite, pline de împliniri și reușite, pe care să le parcurgeți cu soare afară și în suflet, pentru a fi în toane bune, pentru că așa e recomandabil, petreceți-vă vremea pe 93,8 FM. Dați tare, tare, Super FM, ca să vă meargă totul bine! Hai! Bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Oră întâlnire superbă cu Mădălina. Manole, unde ești tu, voi fi și eu. De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag de la mine, special pentru voi. S-a dovedit și în acest an încă o dată că Brașovul și locuitorii lui sunt la înălțime. Au stat cu miile la coadă pentru cultură. 4.635 de oameni și-au așteptat răbdători intrarea în Casa Sfatului, alte mii la celelalte obiective din județul Brașov. Despre ce vă povestesc? Desigur, despre Noaptea Muzeelor, care în 2026 a fost un mare succes. Sâmbătă, pe 23 mai, cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, brașovenii și turiștii au luat cu asalt instituțiile culturale din centrul istoric, formând cozi mari la punctele de acces. De exemplu, în Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov a avut sâmbătă, așa cum vă spuneam mai devreme, 2.643 de vizitatori, în timp ce Muzeul Județean de Istorie a ajuns la suma de 4.635 de curioși dornici de a vedea expozițiile. Este un număr foarte, foarte mare. În total, 15 muzee și spații expoziționale și-au așteptat vizitatorii să le treacă pragul sâmbătă.

0: 8 dintre acestea au fost, așa cum promovaserăm noi mult de tot la finalul săptămânii, din municipiul Brașov, alte 2 din Râșnov, iar câte un muzeu în Bărcuț, comuna Șoarș, Codlea, Feldioara, Rupea și Săliștat, comuna Șoarș. Ora de deschidere a fost 18, iar muzeele din Brașov s-au închis la ora 24, celelalte la ora 22. Toate obiectivele deschise de noaptea muzeelor s-au bucurat de un imens interes și au fost foarte căutate. Se pare că brașovenii sunt deopotrivă dornici și de distracție, dar și de cultură. Le bifează în funcție de situație pe rând. Jos pălăria, tot respectul. Ei, despre o noapte, dar nu la muzeu, o să ne cânte în continuare și Bogdan Juncu, știți, cel care ne-a cucerit cu prima sa piesă, Fără dragostea ta. Haideți să aflăm ce a mai realizat.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Bine de știut pentru părinții care au copilași micuți. Azi încep înscrierile la grădiniță sau creșă. De astăzi, 25 mai, încep înscrierile la grădiniță sau creșă pentru anul școlar 2026-2027 pentru copii new entry care nu au mai frecventat aceste forme până acum. Dosarele trebuie depuse până în 29 mai, iar pe cererea tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe potrivit metodologiei. În grupele de nivel antepreșcolar, adică la creșă, pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani în limita planului de școlarizare aprobat. În grupele de nivel preșcolar, adică pentru grădii, pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani în limita planului de școlare aprobat. Repartizarea copiilor în învățământul antepreșcolar sau preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de fiecare copil. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscriere va fi în 18 iunie. Etapa a doua de înscriere la grădiniță și creșă pe locurile rămase libere este în perioada 22 iunie-9 iulie, dar cererile vor putea fi depuse doar în perioada 22-26 iunie, în restul intervalului de timp fiind făcută procesarea dosarelor. Mult succes părinților să găsească acea grădiniță sau creșă frumoasă aproape de casă pentru copilașilor!
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM!

0: Pentru toți părinții aflați pe recepție, în special pentru cei care au fetițe, să vă bucurați de comoara voastră, să aibă noroc în viață ca voi să fiți mulțumiți, mândri mereu. Timpul e subiectiv. Câteodată avem senzația că avem tot timpul din lume, apoi că nu mai avem deloc timp, în funcție de cât de bine ne simțim sau cât de mult ne dorim să ajungem la un moment dat în timp, resimțim trecerea momentelor altfel. Dar cu siguranță timpul rămâne la fel de important. Dacă îți place viața, nu irosi timpul, pentru că viața e alcătuită din timp. Timpul se dilată, se contractă în funcție de neliniștile inimii. Și există un amănunt esențial extrem de important: cu cine ne petrecem acest timp. Primăvara 2026 a și ajuns la ultima sa săptămână, dar decât să fim triști pentru ce a trecut și am lăsat în urmă, mai bine suntem optimiști, încrezători în viitor și hai să ne întrebăm câte din cele bune ne vor apărea în cale în perioada ce vine. Totul ține de perspectivă. Ceea ce pare un sfârșit este, de fapt, doar începutul văzut din alt unghi. Așa cum soarele nu dispare niciodată, ci doar își schimbă locul pe cer, și în viața fiecărui final se ascunde un nou început. Așadar, hai să primim această ultimă etapă din florar cu recunoștință și gânduri bune, conștienți că fiecare zi în plus aduce șansa unui nou început și a unor clipe frumoase de trăit. Să vă fie ziua de luni frumoasă, iar cea din urmă săptămână din primăvara 2026 plină de mulțumire, surprize plăcute, liniște, niște sufletească, bucurii, împliniri, oameni dragi aproape, reușite nenumărate, mari realizări și chef de viață. Și vă doresc ca această etapă să vă găsească neapărat cu finanțe satisfăcătoare ca să susțină toate planurile, toate dorințele și toate necesitățile. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni 25 mai 2026. Un euro este cotat la valoare de 5 lei și 24 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 52 de bani, iar un gram de aur costă 658 de lei și 91 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi inițial frumoasă și însorită. Spre seară se anunță înnorări și sunt posibile averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 22 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 20 și 52 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 15 minute. Acum în Brașov, termometrele indică o temperatură de 18 grade Celsius. Afară este frumos, avem cer senin, soare strălucitor, vântul adie în mod plăcut. E o zi frumoasă ca una de vară. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda Forestieră salvează de la tăiere castanul secular din parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: am fost convinsă că această piesă va ajunge la sufletele super ascultătorilor noștri și mai ales la sufletele super ascultătoarelor noastre, Anișoara G, și un colaj cu cele mai frumoase melodii ale sale. Ziua de 25 mai are o anumită semnificație. Pe 25 mai 1827, adică acum 199 de ani, Petrache Poenaru a brevetat la Paris condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală. Mai exact, precursorul stiloului. Personalitate de o rară inspirație în diferite domenii, Petrache Poenaru este prezent în lucrări enciclopedice drept inventator, strălucit pedagog, ctitor al școlii românești, luptător pentru drepturile sociale și naționale. A făcut studii la Craiova, București, Viena, Paris și a participat la Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. A fost profesor de fizică și matematică la Colegiul Sfântul Sava, unde a îndeplinit o perioadă și funcția de director. Între anii 1833 și 1847 a fost inspector și director general al școlilor din țara românească. La numai 28 de ani, Petrache Poenaru a brevetat primul toc rezervor din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris în 1827, pe când era student, cu titlul Condeiul, portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, cam lung titlul ăsta, și a devenit astfel deținătorul primului brevet de invenție obținut de un român. Brevetul primit în 1827 de Petrache Poenaru pentru inventarea tocului rezervor se păstrează și acum la Muzeul Național Cotroceni. Această invenție a revoluționat domeniul instrumentelor de scris, contribuind astfel la crearea unui obiect folosit și astăzi de miliarde de oameni. Tocul cu rezervor de cerneală, Poenaru, precursorul stiloului modern, elimina zgârieturile de pe hârtie și scurgerile nedorite de cerneală și propunea soluții pentru îmbunătățirea părților componente, astfel încât să asigure un flux constant al cernelii și posibilitatea înlocuirii unor piese. Mai târziu, Lewis Anderson Waterman a preluat ideea românului, transformându-l în 1884 într-un stilou cu un flux mai sigur de cerneală. Oare câți dintre noi mai folosesc în prezent stiloul? Oare câți dintre cei care mă aud acum au atins în ultimul an un stilou? În perioada comunicării cu ajutorul tastaturii sau a tastelor, telefoanelor sau și mai și a mesajelor vocale transmise urgent, simplu și facil, chiar și scrisul de mână e mai rar folosit, iar cel elegant, folosind un stilou, nu pixul de duzină, e cu atât mai puțin întâlnit. Se schimbă vremurile în care trăim, ni se modifică obiceiurile, dar conștientizăm că un toc cu cerneală a fost la vremea inventării sale un instrument extrem de util și folosit. Așa că păstrăm semnificația acestei zile de 25 mai în amintire printre cunoștințe. Ei, Florin Pește și Denisa în piesa următoare nu vor scrie cu stiloul, o să aflați în ce fel se gândesc ei să scrie și unde. Rămâneți fixați pe Super FM cu energie pozitivă!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 0057. Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, un radio pe bune.

Avem și astăzi sărbătoriți prețioși, importanți și dragi și li se adaugă și sărbătoriții din weekendul care tocmai a trecut. Vă urăm cu considerație la mulți ani plini de satisfacții și motive de fericire. Să vă fie viața încărcată de realizări, să aveți împliniri la tot pasul, iar viitorul să vă încânte cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Casă de piatră să fie și pentru cuplurile care au avut nunta la finalul săptămânii trecute. Vă dorim toată echipa Super FM iubire fără de sfârșit, înțelegere, armonie și respect în cămin. Viața voastră să fie superbă, să aveți tot ce poate fi mai bun. Claudița, în urmă cu 35 de ani, venea o fetiță pe lume undeva prin Olt și Dumnezeu a făcut să fie nora mea cea mică a băiatului meu mai mare, Florin. Și astăzi o sărbătorim pe o soție, mămică de băiețel. Este aniversat astăzi nora mea, Denisa Cristian. Și doresc la mulți ani, mulți, mulți ani, cu sănătate și fericire alături de familia frumoasă, tot ce își dorește să îi se realizeze, și așteptăm cât mai multe cântece compuse de ea să aibă inspirație să facă cele mai frumoase versuri. Astăzi cu drag și considerație o felicită soacra Floarea, dar și soțul Florin și copilul lor Andreiuț și toată familia Cristian, dar și părinții din Scornicești. Aniversare frumoasă, Denisa, și Claudița, te rog să-i oferi piesa Soacra mea e poamă aleasă și poate. La mulți ani, Denisa, cu Doina Badea. Mulțumesc frumos, Floarea, la mulți ani pentru nora ta superbă și talentată, pentru Denisa Cristian. Echipa Super FM o felicită cu mare, mare considerație. Îi dorim să-i fie viața încărcată de mari satisfacții, draga noastră Denisa, să îți transformi în realitate toate dorințele, să ai un viitor nemaipomenit, să ai multe reușite pe toate, toate planurile, mulțumire, satisfacție alături de familia ta frumoasă, alături de soț și de Andrei, să petreci ani grozav, plin de mari bucurii. La mulți ani, Denisa!

0: iubire, fericire, bani, succes, tot ce-ți dorești.
1: Tot ce-ți dorești să duci la îndeplinire, să ai tot ce poate fi mai bun, o viață minunată, cu realizări pe toate planurile, petrecute alături de cei care te iubesc. La mulți ani, Denisa! Avem super sărbătoriți, îi felicităm cu mare drag, să fie cea mai specială dedicație pentru domnul Brutus Mera, de la foștii învățăcei toți. Așadar, din partea celor care vă prețuiesc enorm, celor asupra vieții cărora v-ați pus amprenta, cel mai călduros la mulți ani pentru domnul Brutus Mera. La mulți ani cu sănătate, cu bucurie, cu mulțumire, alături de familia superbă, doar realizări să aveți de acum încolo, calde felicitări la zi mare. Bună, Claudița, sunt Tarciziu Mihăiță din Săcele. Astăzi, 25 mai, am și eu sărbătoriți dragi pe care vreau să-i felicit din toată inima mea, pe domnul profesor Liviu Nicolae Dârjan, care împlinește o frumoasă vârstă, ne cunoaștem de mai bine de 30 de ani. Măcăra cu el în toate zonele țării, pe la mănăstiri, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și multă bucurie. Altă sărbătorită este nepoata mea, mocanu Elena Petronela, un bun profesor de sport care la rândul ei este mamă la 3 copilași frumoși. La mulți ani cu sănătate, vă mulțumesc, Claudița, o zi bună, mii de pupici! Păi să fie domnul Tarciziu un călduros la mulți ani pentru domnul profesor Liviu Nicolae Dârjan! Felicitări multe, să aveți o viață superbă! La mulți ani pentru nepoata dragă, pentru Elena Petronela Mocanu, să aibă realizări reușite, o viață nemaipomenită. La mulți ani cu bucurie! Claudița, tot într-o dată de 25 mai, mai sunt aniversați soțul Mariei Bârgăuanul, domnul Nicu Bârgăuanu, Viorel Faur, Jean Bordei, Dan Darius și doamnele Cecilia Gherghel, Elena Geantău și doamna Nuți Noghi, tuturor celor pe care i-am menționat astăzi, le doresc la mulți ani să fie sănătoși și tot ce își propun să li se îndeplinească. Eu cu drag îi felicită floarea pe toți și clar, la mulți ani, Denisa Cristian a pregătit floricica tort, sărbătorește sau pur și simplu fă timp numai pentru tine, este ziua ta, așa că bucură-te din plin de ea, la mulți ani și tort frumos, la mulți ani și multe, multe felicitări pentru domnul soț al doamnei Maria Elena Bârgăuanu. Domnul Nicu Bârgăuanu, să aveți o viață superbă, să fiți cel mai fericit, să aveți o minunăție de existență plină de satisfacții, cu reușite la tot pasul, cu mulțumire, cu tihnă, alături de familia frumoasă. Domnul Nicu Bârgăuanu, felicitări multe, multe! Doamna Maria Elena Bârgăuanu, să vă fie soțul sănătos și mereu voios! La mulți ani, Viorel Faur, fostul nostru coleguț, să ai o viață superbă, cu tot ce e mai bun. Jean Bordei, la mulți ani, domnul Jean, la mulți ani, domnul Dan Darius, doamna Cecilia Gherghel, doamna Elena Geantău, doamna Nuții Naghi, sănătate, prosperitate, o viață superbă. Tuturor sărbătoriților zi specială și veselă, astăzi special fiului meu, la mulți ani frumoși la acest aniversar și Denisei Cristian, Nora Floricicăi, să fie o zi specială și veselă, la mulți ani special ca și ei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani e desenat un portativ pe care avem boboci de trandafiri în loc de note muzicale. Ei, doamna Maria mia, felicitări multe pentru dragul dumneavoastră fiu, să fie tare fericit, să aibă o viață superbă, să aibă foarte, foarte multe împliniri pentru fiul dumneavoastră. La mulți ani, spor de bani, o viață extraordinară, să ai tot ce poate fi mai bun, să fii înconjurat de cei care te iubesc și viitorul să-ți fie grozav. Bună dimineața, Claudița mea frumoasă, astăzi vin cu o rugăminte la tine și aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani frumoși și sănătoși alături de cei dragi nurorii scumpe a Floricicăi, Denisa Cristian. Cu drag și

Sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși, nu înainte de a o felicita pe vecinica mea, Jenica, ce împlinește o frumoasă vârstă, iubita mea vecinică. Îți doresc un ocean de împliniri, un munte de sănătate, un card plin cu bani și la mulți ani te pupăcește și te iubește Aurora, Lola. Visele de azi să-ți devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să te însoțească mereu. La mulți ani! La mulți ani, doamna Jenica, și din partea echipei Super FM vă felicităm, vă dorim să aveți o viață perfectă, plină cu satisfacții pe toate planurile. La mulți ani, doamna Jenica, vă felicită și vă iubește vecinica Lola, dar și echipa Super FM vă dorește tot ce e mai bun. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru nepoata mea cea mică, Alexandra Petrosan, dar și pentru Claudia Butnaru, spune Cosmina Cosminuța, și le-a pregătit șampanie, tort, pupici, flori. Început de săptămână minunat, cu sănătate și realizări tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, să ai o super săptămână, voioasă și tare frumoasă, iar pentru Alexandra Petrosan, la mulți ani, Alexandra, să-ți fie viața superbă, la mulți ani, Claudia Butnaru, tot ce e mai bun de acum încolo să vină. E luni și e ușor de înțeles dacă nu o să vrem chiar să gonim prin ziua aceasta, dar tot trebuie să înaintăm chiar și într-un ritm mai ponderat. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o doză suplimentară de energie pozitivă și pentru optimism. Păstrați frecvența noastră. Pentru sărbătoriți la mulți, mulți și foarte fericiți ani!

0: Pentru toți sărbătoriții dragi, la mulți ani, o viață petrecută în fericire, împliniri, sănătate și prosperitate. Sunt semne că vrea să vină vara în România. Începutul de săptămână aduce temperaturi de până la 30 de grade. Wow! La început de săptămână, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă în aproape toată țara, iar în special în vest, nord-vest, valorile termice vor depăși mediile multianuale specifice perioadei din an în care ne aflăm. Potrivit ANM, temperaturile se vor menține ridicate până spre finalul săptămânii. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, oferind soare generos, însă după amiaza și seara vor apărea în orări mai accentuate și sunt așteptate ploi de scurtă durată și pe alocuri descărcări electrice, în special în est și în zona Carpaților Orientali, dar izolat și în celelalte regiuni. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări în est, nord-est, în nord-vest și la munte. Maximele termice pleacă de la 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 30 de grade în regiunile vestice, iar minimele nopții se vor situa între 7 și 16 grade. Dimineața, pe arii restrânse, se va forma ceață. Știu că sunteți curioși? Săptămâna aceasta, care include mini-vacanța de Rusalii, va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai ridicate în vest și ușor mai scăzute în est. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, în special în zonele montane, ceea ce indică o perioadă predominant stabilă, cu puține episoade de ploaie. Temperaturile nu vor înregistra excese, va fi călduț și bine, dar fără exagerări. Așadar, în mini-vacanța de Rusalii, se pare că vremea va fi frumoasă și caldă, dar nu așa cu canicul. În prima săptămână din iunie, temperaturile medii vor depăși ușor normalul climatologic în jumătatea vestică a țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații căzute nu vor fi exagerate. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase turistice montane ale României, revenim la ziua de azi, temperaturile cresc și la munte. În a doua parte a zilei o să plouă, mai ales în masivele estice, dar pe suprafețe restrânse. S-ar putea să vină câte o ploaie trecătoare și în restul zonelor montane, iar vântul se întețește la altitudini mari. Vor fi astăzi maxime de 20 de grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 21 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 20 de grade la Timișul de Sus, 21 de grade la Pârâul Rece, 19 grade la Bâlea Lac, 22 de grade la Moeciu și 23 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 20 de grade Celsius în Poiana Brașov și 20 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoralul Mării Negre, vremea va fi astăzi în general plăcută, cu temperaturi moderate și brize ușoare. Maximele se vor încadra între 23 și 26 de grade, iar cerul va fi variabil. Sunt posibile unele înorări trecătoare spre seară, însă șansele de precipitații rămân din fericire reduse la malul mării. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Înainte de știri, rămâneți fixați pe Super FM cu Chef de Viață!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 3057.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

O să avem o vară cu fotbal, păcat că România nu va participa, dar acesta este imnul oficial pentru FIFA World Cup.

fi complex, dar sperăm și foarte, foarte frumoasă, conține ultimele zile din luna lui Florar și ne aduce pe final o imensă sărbătoare a creștinătății, cea a Rusaliilor. Despre cealaltă săptămână care va urma după ea, ce să mai vorbim? Odată cu venirea lui iunie și debutul verii, vom avea o zi liberă, legal, pentru că de 1 iunie, în a doua zi de Rusalii, cum s-a nimerit anul acesta, teoretic nu se lucrează. Săptămâna cealaltă va fi una scurtă pentru mulți, săracă în zile lucrătoare, care va aduce timp liber mai mult decât de obicei și bucurie de Rusalii și de ziua copiilor, dar până atunci foarte mult mai e, așa că trebuie să ne dăm silința să fim harnici în următoarele 5 zile pe deplin lucrătoare în care nu ne va scuti nimeni de pe la obligații. Pornim de luni așadar cât putem noi de hărnicuți, încrezători în vremuri bune, cu soare în priviri și cu chef de viață. Sunt Claudia Popa și de la Super FM vă urez să aveți spor în toate. Vă stă la dispoziție și astăzi, încă din prima zi la săptămânii lucrătoare, pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați încă de la startul săptămânii, să ne dați de veste că sunteți lângă Super FM, așa și pe finalul lunii mai, și să ne împărtășim unii altora energia pozitivă, ca apoi să ne meargă în toate zilele din această săptămână super bine. Primul care m-a salutat pe Facebook și doresc să fie primul la reușite și la momente super frumoase este Virgil Ardelean. O cafea caldă, liniște în suflet și o zi de lung cu spor, sănătate și gânduri bune. O săptămână binecuvântată mi-a adus bujori. Îți mulțumesc mult, Virgil Ardelean, să ai o săptămână cu sănătate, pace în suflet, bucurii și multe reușite. Să te simți super bine, mulțumesc pentru toate postările. Să aveți o zi minunată și o săptămână binecuvântată cu tot ce este mai bun și mai frumos în viață. Dumnezeu să vă dăruiască bucurii, sănătate și liniște în suflet în fiecare zi care vine. Ce mai, să fie o săptămână reușită. Și o postare personalizată și cu stimă și respect și studioul Super FM. Sunt și eu pe acolo. Mulțumesc, Mihai, o super săptămână, dacă tot este ultima din luna mai și din primăvară, să fie o săptămână a momentelor foarte fericite. O zi frumoasă de luni, săptămână minunată, două cescuțe care sunt împodobite cu floricele, sunt vesele, dacă ne zâmbește și cafeluța, înseamnă că e frumoasă viața. Diana Călbează, îți mulțumesc și pentru personajul care mi-a adus narcise, unele dintre florile cele mai parfumate ale lunii mai. Să ai o săptămână a reușitelor, a momentelor tare frumoase. Roxana Mariana Popov, lângă noi, cu flori de iasomie deja și cu cireșe de mai. Începem o nouă săptămână cu noi încercări, cu noi provocări, să ne încărcăm cu răbdare, credință, speranță că totul va fi bine, gânduri senine, sănătate și mult spor în toate. Ce mai, să fie o săptămână frumoasă. Roxana Mariana Popov, săptămâna asta să-ți fie deosebită, minunată. O zi de luni plăcută și sănătate multă, multă, o săptămână reușită și binecuvântată tuturor, poftă bună la cafea. Cristina Grigo, o săptămână a momentelor foarte fericite, îți doresc să te simți super bine. Ei, și pentru toți cei care au mers la nuntă, sper că v-ați distrat tare, că ați dansat așa pe săturate, nu-i așa, doamna Maria Elena Bârgăoanu? Felicitări cuplului care și-a unit destinele în fața dumneavoastră. Și pentru toate cuplurile care au spus da la finalul săptămânii sau au avut cununia religioasă sau și să se iubească, să fie tare fericiți, miri și viața lor să le fie nemaipomenită. Pentru Diana, casă de piatră, alături de alesul inimii tale, fericire fără de sfârșit. Pentru Mire și pentru Mireasă să fie într-un ceas bun și pentru o viață întreagă.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi inițial frumoasă și însorită. Spre seară se anunță înorări și sunt posibile averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 22 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 20:52 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 15 minute. Acum în Brașov termometrele indică 20 de grade Celsius. Avem cer senin, soare strălucitor și atmosferă de vară. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș-Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare a mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinetului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbăte în promovare la Super FM, du-te nor și vino soare, să fie super dedicație pentru toți cei care ne ascultă. La stână multă putere de muncă și vreme frumoase vă dorim. În România peste 6.000 de copii dispar anual de acasă. La 25 mai este marcată anual Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, cu scopul de a aduce în prim plan tragedia copiilor răpiți, de a-i informa pe părinți în legătură cu măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja copiii și pentru a ne aduce aminte de copiii care nu au mai fost niciodată găsiți. Istoricul acestei zile internaționale începe cu anul 1983, atunci când președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, a avut inițiativa de a declara ziua de 25 mai ca fiind a copiilor dispăruți. Data nu a fost aleasă întâmplător. La 25 mai 1979, Ethan Petz, un băiețel de 6 ani din Manhattan, a dispărut fără urmă. Notorietatea cazului a adus în Statele Unite la apariția unei adevărate mișcări dedicate cazurilor de minori dispăruți, la modificarea legislației și îmbunătățirea metodelor de depistare a copiilor dispăruți. New-yorkezul Ethan Petz, în vârstă de 6 ani, a fost unul dintre primii copii care au avut imaginea imprimată pe cutiile de lapte de larg consum după dispariția sa din 1979 și s-a lansat moda la americani, o modă tristă, dar folositoare, de a se imprima poze ale copiilor dispăruți pe cutiile de lapte ca să le vadă toată lumea și, în caz că cineva știe ceva, să anunțe. Departamentul de poliție din New York nu a scutit nicio cheltuială, trimițând 100 de ofițeri cu câini special antrenați și elicoptere pentru a-l căuta pe băiețelul dispărut. Au mers din cartier în cartier și din ușă în ușă, efectuând perchiziții cameră cu cameră. Tatălui Ethan era fotograf profesionist, iar fotografiile cu Ethan au fost așezate, afișate peste tot prin New York. Au fost lansate până și baloane cu aer cald și cu panglici albastre pe care era imprimat chipul băiețelului dispărut. Fotografiile lui Ethan Petz au fost afișate la televizor, au fost făcute sondaje telefonice și, în cele din urmă, chipul băiatului dispărut a fost tipărit pe cutiile de lapte din fiecare stat american, așa cum începusem să vă povestesc. Însă, băiețelul n-a fost găsit niciodată. Din nefericire, cazul lui Ethan Petz a rămas nerezolvat timp de aproape 4 decenii. Dar în 2017, un juriu l-a condamnat pe un bărbat considerat a fi responsabil pentru dispariția băiețelului. Dar condamnarea a lăsat multe dubii și suspiciuni, deși cazul a fost închis. Părinții băiețelului au întemeiat o fundație prin care au încurajat și sprijinit căutările în mod profesionist și responsabil a copiilor dispăruți. Începând cu 2001, ziua dedicată copiilor dispăruți a devenit internațională, fiind promovată de Centrul Internațional pentru Copii Dispăruți și Exploatați. La 10 martie 2020, Camera Deputaților din Parlamentul României a aprobat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți. Obiectivele comisiei de anchetă au fost, printre altele, analiza cazurilor care duc la dispariția copiilor, modalitățile de prevenire a acestui fenomen, analiza activității instituțiilor abilitate la nivel central și local în soluționarea cu celeritate a cazurilor copiilor dispăruți. Mii de sesizări privind copii dispăruți sunt înregistrate anual și la noi în România. În general, cam 6.000 de copii sau peste această sumă dispar anual de acasă. Cea mai mare pondere o are vârsta între 14 și 18 ani. Apoi urmează copiii dispăruți cu vârste între 10 și 14 ani. Din fericire, majoritatea minorilor declarați dispăruți sunt găsiți, dar s-au înregistrat și situații triste, fără happy end. Cauza principală a dispariției minorilor, fie din centrele specializate, fie din familia naturală sau lărgită, din familii dezorganizate sau familii care și-au abandonat copiii către rude, plecând la muncă în străinătate, este sărăcia extremă și lipsa de educație, care creează ulterior posibilitatea racolării, traficării și exploatării acestora. În România, abordarea fenomenelor de dispariție de copii și a traficului de persoane a fost inclusă în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, pentru a le da mecanisme moderne de lucru și deschidere polițiștilor care acționează în activități de căutare, pentru a avea acces la instrumentele oferite de codul de procedură penală pentru interceptarea și localizarea minorului dispărut. Pentru a evita dispariția copilului au fost emise și niște sfaturi. Supravegheați-vă în permanență copilul la joacă atunci când vă aflați la cumpărături și în zonele aglomerate. Învățați-l că are voie să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă. Explicați-i pe înțelesul său cu exemple concrete că nu este bine să intre în vorbă cu persoane străine și nici să accepte de la acestea diverse obiecte sau promisiuni. În niciun caz nu trebuie să se urce în mașinile necunoscuților sau să îi însoțească pe aceștia, indiferent de pretext. În concedii, acordați o atenție sporită supravegherii copilului. Aglomerația și mediul străin reprezintă factori de risc care pot favoriza pierderea acestuia. Nu-l trimiteți singur la cumpărături, mai ales în locurile pe care nu le cunoaște. Asigurați-vă că știe numele și numărul de telefon al părinților, precum și adresa la care locuiește, dacă este vorba despre un copilaș mai micuț. Învățați-l că dacă se pierde de dumneavoastră, trebuie să rămână în zona unde v-a văzut ultima dată și să apeleze la un polițist sau la un adult însoțit de un copil. În cazul dispariției copilului, alertați imediat poliția la numărul de telefon 112 sau sunați la numărul 116000 și mai ales discutați despre activitatea copilului vostru pe internet, pentru că acolo este o mare problemă. Să știți întotdeauna cam ce face copilașul vostru pe internet și explicați-i tot felul de lucruri. În cazul în care copilul dumneavoastră a dispărut, verificați la rude și prietenii apropiați dacă copilul nu se află la aceștia. Anunțați în cel mai scurt timp poliția. Sesizarea dispariției unui copil se face prin apel la numărul de urgență 112, prin sesizarea directă la sediul unității de poliție sau prin sesizarea verbală unei patrule din teren. Păstrați-vă calmul, chiar dacă vă aflați într-o stare de emoție puternică, este foarte important să vă stăpâniți pentru a le oferi polițiștilor toate detaliile ce îi pot ajuta să vă găsească copilul în cel mai scurt timp și să furnizați anchetatorilor toate datele necesare. S-a făcut în ultima vreme și un protocol printr-o colaborare a poliției cu Facebook ca poza copilului să fie distribuită urgent pe rețelele de socializare și acest lucru a dus deja la găsirea multor copii. Ne aflăm în 25 mai, ziua internațională a copiilor dispăruți. În fiecare an, aproximativ 200.000 de copii dispar în Europa. Încă un copil dispărut este cu unul mai mult, cam așa se consideră. Ziua internațională a copiilor dispăruți este marcat anual la 25 mai cu scopul de a aduce în prim plan tragedia copiilor răpiți, de a-i informa pe părinți în legătură cu măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja copiii și pentru a ne aduce aminte de copiii care nu au fost găsiți niciodată. Să facem în așa fel ca, cu toții colaborând, să ne pese, încât să nu mai fie înregistrate noi drame și tragedii.
1: Festivalul Vin la Munte, ediția anuară, vine la Brașov, Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize, peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM. Un radio pe bune.

Pentru toți părinții, să vă fie bine copilașii lângă voi, să nu aibă nicio problemă niciodată, voi să fiți cu sufletul împăcat și să vă bucurați de realizările lor. Inimă și își dau întâlnire la Super FM, pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, reunește super ascultători din oraș, din județ, din țară și din străinătate. Tare bine e să-ți petreci vremea în așa plăcută companie. Să ai o zi de luni ușoară, o săptămână plină de reușite. Mulțumesc, doamna Doina Moldovan, să aveți o super săptămână, dacă tot este ultima din primăvară, să aibă reușite concentrate. Multe, multe mulțumesc pentru toate florile, pentru lalele, pentru bujori, florile lunii mai. O săptămână grozavă, doamna Doina. O zi de luni frumoasă, cu pace, liniște și sănătate, o săptămână binecuvântată. Mulțumim, doamna Fănuța Gherasim, bună, dragă Claudița. Bine v-am regăsit, săptămâna asta să vă fie splendidă, cu reușite, cu satisfacții. Bună, Claudița, o săptămână super, cu bucurii. Domnul Alex Dobre, chiar să vă fie săptămâna asta superbă, cu motive de mulțumire, să fie totul așa cum vă propune sau poate și mai și să întreagă așteptările. O zi de luni frumoasă și o săptămână minunată, Cristina Grigore, o super săptămână perfectă, îți doresc, mulțumesc că ești lângă noi. Bună, Nicoleta Galmea, a trimis un buchet de flori, iar mesagera este Minnie Mouse, îți mulțumesc, Nicoleta, să ai o săptămână pe care să o parcurgi așa cu sufletel de copil pur, să nu te supere nimic, să fii în formă, să-ți meargă totul super bine. O zi de luni frumoasă, o săptămână minunată, poftă bună la cafeluță. Mi-a adus flori de liliac Anca Flori. Anca Flori, o zi frumoasă și ușoară, așa cum ne-ai urat tu să ne fie săptămâna. Să poți să treci peste orice, să nu simți greul, să-ți fie totul pe plac. O cafea bună și o inimă liniștită, asta vă doresc în această zi de luni. Spor și sănătate tuturor. Mulțumim, Virgila a revenit cu multe flori. Super atmosfera pe pagina noastră. Intrați să vă convingeți. Super FM Brașov este ID-ul nostru. Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Un gând bun și multă sănătate. Emisie ușoară cu chef de viață. Poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat. Cu drag, pupici dulci, amintește-ți cât de prețioasă este viața și bucură de tot ce ți oferă fiecare clipă, să ai o săptămână plină de realizări, bucurii și să zâmbete. Doamna Sândița Cebotariu, să aveți o zi nemaipomenită, frumoasă, reușită, cu poftă de viață și cu momente frumoase. Doamna Vișa Bașa ni s-a alăturat, o zi și o săptămână frumoasă, cu sănătate și împlinire sufletească. Imaginați-vă o coroniță imensă din flori de nu mă uita și cireșe de mai. Mulțumim, doamna Vișa Bașa, pentru tratație. Uite, am mai primit un smoc de cireșe de mai. O zi de luni frumoasă, o zi binecuvântată și cafeluță. Să vrăm cafeluța cu chef de viață, Vișa Bașa, săptămâna asta chiar să fie nemaipomenită. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea și un început de săptămână frumos, cu drag pupici dulci de la Sândița Cebotariu, răsărit de soare, voie bună și o cafe pentru toți matinalii cu Super FM. Fiecare dimineață e mai frumoasă, o zi minunată să aveți. Și pe ceșcuță scrie Super FM, avem cafeluța burindă. Mulțumim, doamna Sândița Cibotariu. Imediat lăsăm în urmă dimineața, ultima dimineață de luni din luna mai. Vă doresc toată ziua asta să vă aducă satisfacții și mulțumire. Bună ziua, Claudița, să avem o săptămână cu spor tuturor. Cătălin Ioan Gal, săptămâna asta să-ți fie fără grijă, o săptămână a momentelor fericite. Doamna Eftime Maria a venit cu flori. Vă mulțumim mult, doamna Maria, săptămâna asta să vă fie voioasă și frumoasă. Bună, Claudița, o săptămână minunată tuturor ascultătorilor. Mire, Corca deja e cu gândul la
la vacanță la sezonul următor, pentru că ne-a adus plaja, scoici frumoase și o cafeluță servită pe malul mării. Mire Corca, să ai o sare de spirit extraordinară și atmosfera de vacanță, de ce nu? Vine cafeluța pentru Claudița, am primit ceșcuță cu inimioare, este adusă de o mașinuță cu inimioare. Mulțumesc, e un adevărat răsfăț. Mulțumesc, domnule Alex Dobre, o perioadă splendidă să aveți. Lumea nu este a celor care se trezesc de vreme, ci a celor ce se trezesc fericiți. Are mare dreptate Bianca Maria, așadar să fim voioși, să fim cu zâmbetul pe buze și să așteptăm să ni se întâmple doar din cele bune. Hai, bună dimineața, scumpa mea! M-a salutat în stil chef de viață Laura Dumitra. Mă gândesc că ți-a plăcut o anumită piesă pe la începutul emisiunii, sper că ai fost pe fază. Începem o nouă săptămână cu noi încercări, cu noi provocări, să ne încărcăm cu răbdare, credință și speranță că totul va fi bine, gânduri senine, sănătate și mult spor în toate. O săptămână frumoasă și a venit cu cireșe de mai, cu flori minunate. Îți mulțumim mult de tot, Laura, pentru tine, pentru Luiza, pentru Iulian. Săptămâna asta să fie reușită, cu momente super. Simona Barbu ni s-a alăturat cu flori superbe, tot pe malul mării. Început de săptămână frumos, cu sănătate și bucurii, o zi superbă. Dragă Simona, să vezi viața în tentă de roz, așa cum sunt florile pe care ni le-ai trimis. Perioada asta să te bucure cu mari satisfacții. Daniela Budașu, o nouă săptămână, un nou început, să fie totul așa cum vă doriți în această zi de luni, să aveți o săptămână minunată. Mulțumim, Daniela, o super săptămână voioasă și reușită. Hai, Hristos s-a înălțat, Claudița mea frumoasă, adevărat s-a înălțat. Am intrat să te salut și să-ți spun poftă bună la cafea și un început de săptămână cu multă sănătate și voie bună, pupici din depărtare. Doamna Lăcrămioara Borș, trimit la dumneavoastră urări de bine, să vă poarte noroc, să fie săptămâna asta una splendidă, cu multe reușite. Un început de săptămână cu mult spor, o zi frumoasă de luni, ne-a adus bujori superbi. Mulțumim, doamna Lăcrămioara, că de fiecare dată vă gândiți la noi. Bună, om frumos și bun și pentru toți ascultătorii, o zi de luni frumoasă. Domnul Gigi Petcu, acolo în Burgos, să aveți o săptămână a momentelor fericite, o săptămână a dorințelor transformate în realitate. Mulțumesc pentru inimioara multicoloră. Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Hai, bună dimineața, a venit dulceața la un nou chef de viață, care cu siguranță va fi special, ca de fiecare dată. Bine ai revenit sănătoasă, sperăm că ați avut un weekend pe placul sufletelor voastre, he-he, și încă cum, da, într-adevăr. Îți dorim din inimă o zi superbă ca tine, cu sănătate, fericire, zâmbete și veselie, o săptămână binecuvântată alături de familia ta deosebită, emisiune ușoară și poftă bună la cafeluță, sper să ai timp să o și bei, milioane de pupici și tot atâtea îmbrățișări, te iubim infinit, până acum n-am apucat să ajung la ea, dar e pregătită și o să o savurez la un moment dat. Mulțumesc pentru grijă și că te-ai gândit la asta, Simona Mocanu Bocârnea. Să ai parte astăzi de sănătate, noroc, armonie, optimism și multe surprize frumoase, să primești bunătate, să dăruiești zâmbete și să te însoțească numai gânduri luminoase și oameni sinceri. Dă, Doamne, așa să fie! Simona Mocanu Bocârnea, pentru toată familia frumoasă, urări de bine, pentru, desigur, pentru doamna Elena, sănătate și bucurie și pentru fiecare membru. Vă doresc tot ce e mai bun. Bună, dragă surioară, îți doresc o săptămână frumoasă și binecuvântată. Pupici, așa spune doamna Niculina Barbu, să ai o zi de luni ușoară și o săptămână plină de reușite. Doamna Niculina Barbu, totul să vă meargă din plin, să aveți o perioadă excelentă. Vali Vigelie a lansat piesă nouă, sensibilă. El de fiecare dată este un etern îndrăgostit. Haideți să-l ascultăm.

Cele mai frumoase, așteptate și întâmpinate cu bucurie sunt momentele în care ne felicităm sărbătoriții prețioși, extraordinar de dragi și de importanți. Ne face plăcere de la Super FM să rostim cuvintele la mulți ani și să le arătăm încă o dată persoanelor sărbătorite prețuirea de care au parte și aprecierea. Acest mesaj pleacă în Anglia să o găsească și să o bucure pe Bianca. Bună, Super FM! Am și o rugăminte la voi, dacă puteți să transmiteți luni la rubrica de dedicații pentru cei dragi sărbătoriți, că acest mesaj pleacă în Anglia, să ajungă la prietena mea care își serbează ziua de naștere și aș dori să o surprind în mod special. La mulți ani, Bianca! Îți doresc din suflet să ai parte de tot ce e mai frumos, de liniște, iubire sinceră și oameni care să te facă mereu să zâmbești. Ești o persoană extrem de importantă pentru mine și mă bucur enorm că viața ne-a adus una în drumul celeilalte. Să știi că întotdeauna voi fi lângă tine, chiar dacă nu vorbim zilnic. Prietenia adevărată nu se măsoară în mesaje sau în timp, ci în faptul că, indiferent de situație, știm că ne avem una pe cealaltă. Poți să contezi mereu pe ajutorul meu, pe sprijinul meu. Anii care ne-au legat înseamnă mai mult decât simple amintiri, înseamnă încredere, momente trăite împreună, lacrimi, râsete și o conexiune pe care o prețuiesc enorm. Îmi doresc din tot sufletul ca prietenia noastră să țină mulți ani de acum înainte și să rămână la fel de sinceră și frumoasă. Te îmbrățișez tare și sper ca ziua ta să fie exact așa cum meriți, specială. La mulți ani semnează Simona! Și hai să-i oferim și un dar muzical, melodia cu Lorena și Anca Neacșu, prietena mea. Vă mulțumesc frumos, Super FM! Aceeași Simona! Simona, o felicităm și noi pe Bianca, așa din tot sufletul, și dorim să fie o fericită, să aibă o viață nemaipomenită, plină cu satisfacții, împliniri la tot pasul, realizări pe toate planurile, sănătate, mulțumire sufletească, împlinirile să-i bucure viitorul și viața să-i fie perfectă, să fie înconjurată de persoane dragi, de familie, de prieteni care să-i reamintească ce importantă este și că viața e frumoasă. La mulți ani, Bianca! Te felicită cu mare drag, Simona! Yeah.

0: prietenia, într-adevăr, este o binecuvântare. Simona îți urează, dragă Bianca, din tot sufletul, la mulți ani, te asigură că îți va fi întotdeauna aproape. Indiferent de kilometrii care vă despart, rămâne căldura sufletească. În Anglia, la Bianca pleacă aceste urări să o bucure și să-i facă aniversarea mai frumoasă.
1: Din partea formației, Gabriel Andrei, numai pentru tine.

Cine să trăiască, Bianca să trăiască. Bianca, să ai o viață superbă, să ai foarte multe satisfacții și viitorul să-ți fie grozav. Te felicită și Simona, dar și echipa Super FM Brașov. O viață minunată, energie pozitivă, inimi deschise, cuvinte minunate. Super FM e locul în care se reunesc inimoșii dornici de comunicare cu chef de viață. Pentru mine e o mare plăcere și o onoare să mă ocup de postările voastre. Să ai o zi de luminată, plină de lumină și speranță. Mulțumesc, doamna Niculina Barbu. Toată săptămâna asta să vă fie voioasă și cu multe reușite. Multă sănătate, fericire și numai bucurie ascultătorilor postului Super FM. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi sărbătoriților zilei de naștere și de nume. Claudița, Super FM Brașov, poftă bună la cafeluță. Vă doresc o zi frumoasă, cu multă sănătate, fericire, bucurii alături de familie și Super FM. O zi frumoasă de luni și o săptămână plină de împliniri. Vă mulțumesc, domnul Gheorghe Bulboacă.

mergem pur și simplu să facem loc pentru restul. Cum venit, Claudița, la un chef de viață în ultima săptămână din mai. Eu îți doresc o zi de 25 mai de notă maximă și mi-explică și de ce 25 egal 2 ori 5, normal 10. Trebuie să fie o săptămână super bună, iar ziua asta deosebită doar e ziua nurorii mele, Denisa. Pupici și astăzi de la mine, acolo unde sunteți fiecare, vă doresc o zi de luni superbă, o săptămână cu sănătate și pace. Dragă Floricica, îți doresc în primul rând sănătate și să ai o perioadă liniștită și bună, iar pentru nora ta, pentru Denisa, cea frumoasă, să fie mereu la înălțime, să aibă doar din cele bune, perioada ce vine să îi încarce sufletul de fericire și să aibă parte de faimă, să-și continue talentul, să aibă reușită pe toate planurile și să fie super fericită alături de soț și de băiețel. La mulți ani, Denisa, să îți trăiești viața la superlativ. Să fie o săptămână super frumoasă de sfârșit de primăvară pentru toți ascultătorii de chef de viață. O zi frumoasă de luni cu sănătate și bucurie alături de cei dragi. Mulțumim din inimă, dragă Floricica, o zi specială, așa cum ai spus și tu. Ziua de luni să vă fie binecuvântată, 25 mai, un trandafir alb superb, doamna Maria Mia, încă puțin și înfloresc și pe la Brașov trandafirii, să aveți o perioadă nemaipomenită. Săptămâna asta să fie una cu tentă de vară și cu atmosferă superbă pentru dumneavoastră și cei dragi. Răsărit cu 17 grade, momentul când ne-a trimis mesajul erau 23 de grade, super frumos, da, soarele luminos la răsărit, marea destul de liniștită, da, iată că se confirmă prognozele, să fie soare în sufletul dumneavoastră ca și afară și să vă simțiți super bine. Vă pup, draga mea corespondentă de la malul mării, de la Mangalia. Săptămâna aceasta să fie ca un curcubeu după ploaie, plină de culoare, speranță și momente frumoase. Lasă grijile la o parte și concentrează-te pe ceea ce contează cu adevărat. Vă doresc o săptămână excelentă, plină de realizări. Bună, Claudița, și tuturor fanilor CNC. Zi frumoasă tuturor ascultătorilor de super chef de viață. Te pupănașa, camelușa, ziua asta să-ți fie fără stres, fără griji, o zi care să atragă, o săptămână de nota 10+, pentru că este ultima din mai, să fie cea mai frumoasă din tot maiul și cu cele mai multe reușite. Mulțumim pentru cireșele de mai, pentru cafeluțe, pentru inimioare, să fii iubită, camelușa, și să ai o perioadă superbă. Virgil Șerban ne-a salutat, a venit cu cafeluța aburindă, mulțumim mult de tot, Virgil, o super zi extraordinară. Salutare tuturor și ție, voce dragă, bun venit la butoane, un super început de săptămână, ne-a urat o săptămână frumoasă printre flori superbe și cireșe de mai, doamna Maria Mia. Vă pup, doamna Maria Mia, săptămâna asta să vă aducă doar din cele bune. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru nepoata mea cea mică, Alexandra Petrosan, pentru Claudia Butnaru, un început de săptămână minunat cu sănătate și realizări tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Cosminuța, să fii în formă, săptămâna care a început să-ți fie voioasă, iar pentru Alexandra, pentru Claudia, la mulți ani, spor de bani, o viață superbă, perfectă. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărc, Căneni, bună, Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean. Vă doresc o săptămână frumoasă, poftă bună la cafea. Domnul Ioan Aldea a venit cu flori, cu urări, o zi de luni frumoasă și binecuvântată, o săptămână superbă. Domnul Ioan Aldea, totul să vă meargă din plin, săptămâna asta chiar să fie deosebită, cu momente speciale. Cu respect și calde îmbrățișări, bunii te întâmpină, să fie un început de săptămână cu liniște, cu bucurie alături de cei dragi. O emisiune faină, pupici dulci. Doamna Emilia, săptămâna asta să vă fie specială și foarte frumoasă pentru toată familia, o familie tare, dragă mie, sănătate și bucurie. Bună, vă doresc ca ultima săptămână din luna mai să vă aducă numai bucurii. Vă doresc și o săptămână ușoară și spor în toate, poftă bună la cafea, Miruna.

0: Muntean, totul să-ți meargă din plin săptămâna asta, să-ți fie veselă, voioasă, reușită!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
0: Ne-am încheiat socotelile cu ultima dimineață de luni din primăvara aceasta. Vă doresc ca și după miezul zilei să fiți fresh și activ și totul să vă meargă din plin. Pentru energie pozitivă și chef de viață, contați pe Super FM, păstrați frecvența noastră.

0: Shakira la Super FM. Asta e dragostea curată. Aflăm că ziua aceasta are anumite semnificații bisericești. Sfântul proroc Ioan Botezătorul este pomenit din nou pe 25 mai în calendarul ortodox și cel greco-catolic. Mai exact, se menționează a treia aflare a cinstitului cap al Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Biserica Ortodoxă are 6 zile de sărbătoare în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul. Prima dintre ele este zămislirea Sfântului proroc Ioan Botezătorul pe 23 septembrie. Urmează soborul Sfântului proroc Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie, întâia și a doua aflare a capului. Pe 24 februarie, a treia aflare a capului Sfântului proroc Ioan, astăzi, pe 25 mai, nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul, sânzienele sau drăgaica, pe 24 iunie și tăierea capului Sfântului proroc Ioan Botezătorul, pe 29 august. Sfântul proroc Ioan Botezătorul a fost ucis din ordinul lui Irod Antipa, fiul regelui Irod cel Mare, care conducea Galileea și Perea. Irod Antipa era aspru mustrat în public pentru căsătoria cu soția fratelui său, Irodiada, de către Ioan Botezătorul, cel care chema poporul evreu la botezul pocăinței, lăsarea păcatelor și apropierea de Dumnezeu. Uciderea Sfântului proroc s-a făcut în temnița aflată sub palatul regelui la ordinul lui Irod și la cererea fiicei Irodiadei. Despre moartea martirică și atât de nedreaptă a Sfântului proroc Ioan Botezătorul, părintele Cleopa Ilie spunea: ne cutremurăm de cine și pe cine a ucis, cel mai rău și prea desfârânat, pe cel mai sfânt dintre oameni, cel plin de toate păcatele, care mințea tot poporul, pe cel care trăia ca un înger pământesc și chema oamenii la credință și pocăință, cel ce se asemăna prin viața sa cu diavolii, pe cel care trăia și se ruga la un loc cu îngerii. După ce a fost tăiat, capul Sfântului proroc Ioan Botezătorul a stat multă vreme îngropat într-un loc ascuns, pentru că mai mari vremii nu au vrut să lase corpul să fie înmormântat alături de capul Sfântului, pentru că se temeau ca nu cumva Ioan, prin puterile sale, să învie. Din locul unde îl îngropase regele, l-a luat sfânta mironosiță Ioana, soția unui demnitar al lui Irod, și l-a îngropat în Ierusalim, pe muntele măslinilor, într-un vas de lut. Aceasta este socotită cea dintâi aflare a Sfântului Cap al înainte mergătorului. Se întâmplase pe 24 februarie. În acel loc a stat până în vremea Sfinților Mari Împărați Constantin și mama sa Elena, când, prin doi monahi, cinstitul cap a ajuns la Emesa, în Siria, la un olar. De aici a trecut de la unul la altul prin multe mâini, fiind lăsat de olar într-un vas cu apă care era pus într-un sicriu. Trecând mulți ani, a fost descoperit printr-un miracol la Emesa, îngropat într-o peșteră locuită de monahi, în jurul căreia se ridicase o mănăstire. Capul Sfântului proroc Ioan a fost găsit de arhimandritul acelei mănăstiri, Marcel, care l-a înștiințat de aceasta pe episcopul locului. După dezgropare, a fost așezat în Sfântul Altar al Bisericii din cetate. Aceasta a fost considerată cea de-a doua aflare a cinstitului cap al Botezătorului. După mulți ani, cinstitul cap a fost dus la Constantinopol, iar pe vremea luptei împotriva Sfintelor Icoane, a fost ascuns în Comane, unde a fost îngropat. De acolo a fost adus din nou în Constantinopol pe vremea împăratului Mihail de către Sfântul Ignatie, patriarhul din Constantinopol. Aceasta a fost considerată cea de-a treia și cea din urmă aflare a cinstitului cap. Așadar, după dispariția de pe pământ a Sfântului Ioan Botezătorul, capul său a avut o istorie aparte, nemai întâlnită la alt sfânt. Tocmai de aceea biserica nu vrea să se piardă semnificațiile acestea.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Carmen Enci la Super FM pentru toți superascultătorii noștri care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul. Sănătate multă și putere pentru toate vă dorim. Primăvara asta ne-a adus deopotrivă zile bune, zile grele, zile cu soare, dar și perioade cu mulți nori și ploi. De ninsori aproape că am uitat că prea au rămas în urmă. Timpul își urmează cursul firesc, alternând perioadele reușite cu cele mai puțin dorite. Am început ultima săptămână din primăvara 2026, încă nu facem bilanțul, dar ne dorim ca de acum încolo să vină numai vremuri bune în toate privințele. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag, Hristos s-a înălțat și vă urez să aveți o săptămână super reușită, dacă tot se va încheia cu sărbătoarea imensă a creștinătății, cea de Rusalii și cu sfârșitul primăverii. După amiaza de luni să fie cu împliniri și să nu vă copleșească greul. Totul să se rezolve facil și voi să rămâneți cu zâmbetul pe buze ascultând Super FM. Avem foarte multe mesaje sosite pe WhatsApp la 0770938938 și primul care m-a salutat astăzi și doresc să fie primul la momente superbe în această ultimă săptămână din florar este Mihai din Sfântul Gheorghe. O zi de luni frumoasă, o săptămână plină de reușite. Mulțumesc pentru liliac, pentru minunățile personalizate, pentru munca depusă ca să mă bucur de fiecare dată cu câte ceva deosebit, Mihai. O super săptămână voioasă și frumoasă pentru toată familia. Mai ales că la sfârșitul săptămânii se anunță un super eveniment. Da, a început numărătoarea inversă a zilelor de curs pentru elevii din anii terminali de liceu, clasa 12-a, clasa 13-a, se încheie cursurile pe 28, așadar este o perioadă de pregătire, o perioadă cu multe emoții, cu momente frumoase, cu tot felul de festivități și cu planuri de viitor. Așadar, ținem pumnii strânși pentru nepotul dumneavoastră să aibă multă baftă pe viitor, dragă Mihai din Sfântul Gheorghe. Este lângă noi Ioan Aldea, bună suflet drag Claudia, bună Bărcănen, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, vă doresc o săptămână frumoasă și ție Claudița tot binele din lume, poftă bună la cafea. Mulțumesc domnul Ioan Aldea, săptămâna asta să vă fie deosebită cu multe momente speciale. Bună, poftă bună la cafea dulce, doamnă, noi, bucătarii vesel, vă dorim o săptămână binecuvântată și frumoasă. Ați început programul cu cea mai faină melodie, știam că este pentru noi, normal. Vă iubim mult de tot și Paulică vrea azi o melodie pe care noi nu o știam, Satalana, doar dacă se poate. Vă mulțumim, sunteți magici, salut, dragii mei bucătari, să fie în formă maximă, să le meargă treburile de minune, să fie rezultatul super peste așteptări. Și dacă tot ascultăm acea piesă, să ne aducem aminte că a fost propusă inițial de Mădălin din Cernavodă, de fapt din Danemarca. Acum îl salutăm și pe el să aibă o super săptămână, iar bucătarii mei să fie în formă mereu.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi inițial frumoasă și însorită. Spre seară se anunță înnorări și sunt posibile averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 22 de grade. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 12 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 24 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de marți va ajunge la 12 grade. Acum în Brașov avem 21 de grade, au apărut destui nori pe cer, dar încă e la datorie soarele și își trimite spre noi raze. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Garda forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda forestieră salvează de la tăiere castanul secular din parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

domnul Alex Dobre la Super FM. Trece vremea, trec și ani. Dulce sau sec, alb ori roșu, spumos sau nu, după ce ne onorăm obligațiile impuse legate de serviciu sau de deplasarea cu mașina pentru șoferi, să închinăm o cupă în cinstea celei mai iubite și mai onorate istoric băuturi alcoolice, vinul. Ziua de 25 mai este rezervată anual sărbătoririi vinului, a tot ceea ce contribuie la crearea și la savoarea acestei licori extraordinare. Avem astăzi și ziua prosopului, avem și ziua internațională a vinului. Prosopul și vinul au și un rol simbolic, ritual. Ambele sunt acolo și însoțesc omul de la naștere, apoi la botez, nuntă și până pe ultimul drum. Așadar, ziua de 25 mai este considerată ziua vinului. Spre deosebire de ziua băutului vinului, celebrată în februarie, ziua vinului din luna mai este consacrată mai curând aprecierii acestei băuturi în sine, a tot ceea ce este asociat cu aceasta, decât delectării cu ea. Deși acest lucru nu ne poate împiedica însă să o degustăm, ba din contră. Cea mai veche dovadă arheologică despre vin provine din anii 7000 înainte de Hristos, din China. Numeroase civilizații străvechi au pus la loc de cinste vinul și l-au folosit frecvent în ritualuri religioase. Iată câteva lucruri interesante și mai puțin știute despre vin. Cu mult timp în urmă, femeile puteau fi ucise dacă erau prinse că îngurgitau vin, o băutură interzisă lor. În perioada Imperiului Roman, un soț avea dreptul să ia viața nevestei lui dacă o descoperea bând vin. Vai de mine! În localitatea Speyer din Germania se află cea mai veche sticlă de vin din lume, este expusă în muzeul orașului și datează din anul 325 după Hristos. Ai toastat vreodată în sănătatea cuiva? Acest obicei își are originea în Grecia antică, unde gazda sorbea mai întâi din vin pentru a-și convinge oaspeții că vinul nu era otrăvit. Pentru a egala cantitatea de antioxidanți dintr-un pahar cu vin, ar trebui să bei 7 pahare cu suc de portocale ori 20 cu suc de mere. Cea mai veche pivniță de vinuri din lume se găsește pe vestitul vapor Titanic. Ei bine, când scafandrii au ajuns până la epava vasului din adâncuri, au descoperit că sticlele de vin de pe celebrul vapor scufundat erau încă intacte. Ca o curiozitate șocantă, există și o afecțiune psihică, e drept rar în lume. Unii oameni sunt atât de speriați de vin încât numai la vederea lui se pot simți paralizați sau se dedau unui comportament irațional. Această fobie poartă numele de oenofobie. Cum celebrezi ziua vinului? E, în mod evident, o poți sărbători bând un pahar, două, cu un amic sau cu persoana iubită. Atenție, nu te lăsa însă în voia excesului. Vinul este lumina solară capturată într-un lichid, spunea Galileo Galilei și probabil că avea mare dreptate. Vinul este și va rămâne mereu o stare de spirit și o amprentă vie a unei culturi. Ne aflăm în a 25-a zi de mai, ziua mondială a vinului. Vinul, băutura nobilă și cu tradiție, merită degustat în liniște și într-un cadru cât mai relaxant. Îl savurezi, îți umple sufletul de fericire și este acolo lângă tine când te bucuri de momentele petrecute alături de familie și prieteni. Pur și simplu a devenit nelipsit din viața actuală a oamenilor, fiind vedeta ocaziilor speciale. Există nenumărate studii despre vin și o mulțime de legende. Primele atestări au apărut cu aproximativ 8.000 de ani în urmă în Georgia. De asemenea, în China există dovezi că acum 7.500 de ani pentru un vin obținut din struguri fermentați, amestecați cu alte fructe, era o rețetă folosită. Vinul a fost mereu legat de religie. Pentru creștinii din întreaga lume, vinul reprezintă sângele Domnului, fiind prezent la toate ceremoniile religioase. Vinul a jucat un rol esențial în Egiptul antic pentru
că faraonii erau înmormântați cu sticlele de vin alături de ei, iar povestea băuturii era ilustrată pe pereții locului de veci. În delta Nilului exista o industrie de vinificație care producea în special vinul roșu, deoarece se asemăna cu sângele. Resturi ale vinului au fost găsite și în mormântul lui Tutankhamon, într-o peșteră din Armenia, din anul 4100 înainte de Hristos, s-a descoperit cea mai veche cramă din lume. Acolo s-a găsit o presă de struguri, dar și anumite modele de vase pentru băut, cupe și borcane. Oamenii de știință au utilizat datarea cu carbon, metodă de determinare a vârstei a obiectelor vechi descoperite, a unei părți ceramice care a fost în contact cu vinul. Se presupune că cel mai vechi fragment din ceramică datează din anul 5980 înainte de Hristos. Wow! Vă dați seama de când exista vinul? Dovezi despre existența unui vin produs dintr-o viță de vie sălbatică, dar care treptat a fost domesticită, există în zona Caucazului, Egiptului și Mesopotamiei. Mai mult, istoricii au descoperit că oamenii din preistorie adunau diferite fructe dulci din copaci, apoi le depozitau într-un loc la păstrare, iar după câteva zile apărea procesul de fermentare. Acel suc se transforma într-un vin cu un grad de alcool scăzut, dar era începutul. Putem spune că acest vin primitiv a fost probabil descoperit din întâmplare. Grecii antici au dat naștere unui cult pe care romanii l-au continuat. Închinarea lui Dionisius, zeul vinului la greci, și la Bacchus, zeul vinului la romani. Grecii și romanii au reușit să transforme băutul vinului într-o artă excepțională. Au testat temperatura, au experimentat modul de servire și au adăugat diferite ierburi și mirodenii pentru a aduce un plus de savoare gustului. Grecii au fost cei care exportau băutura pe o scară largă și au introdus vița de vie în multe dintre coloniile lor. Sunt multe, multe de spus despre vin, multe, o grămadă. Se spune că vinul este o adevărată știință pe care o înveți prin educație, dar cărămida de bază rămâne dorința de a aprofunda arta vinului. Așadar, pregătește-ți un pahar de vin și starea necesară pentru a celebra, după terminarea serviciului, această băutură care aduce atâta savoare și bucurie. Invitat fiind la cramă, am răspuns ca bun creștin printr-o scurtă telegramă: vin!

0: Zicem și noi ca Adriana Antoni, cine a lăsat vinul Dumnezeu să-l țină? Hai noroc și veselie când terminăm cu obligațiile și putem să sărbătorim 25 mai, ziua vinului, cu un pahar cu hai noroc! Ultimele zile ale lunii mai să vă aducă tuturor în dar bucurii, împliniri, fericire și sănătate. Ultimele zile din florar să vină cu soare în suflet și bucurie. Avem foarte multe mesaje, avem atmosferă extraordinară și pe Facebook și pe WhatsApp la 0770938938. O zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată. Doamna Firuța Larion, săptămâna asta să vă fie splendidă, cu multe momente extraordinare.
1: Deci tot s-a înălțat, Claudița mea.
0: Adevărat
1: frumoasă,
0: bine
1: ai venit în emisiune și o săptămână ușoară îți doresc, zi binecuvântată, cu frumos și cu noi toți cei ascultătorii dragi care te ascultăm în fiecare zi. Te pupi, Claudița, emisie ușoară. Și aș vrea și eu o melodie, știi tu care, te pupic dulce, ceau, ceau. Claudița, astăzi este ziua sorei mele, face 71 de ani, se numește Diniță Elena și prin intermediul tău doresc să-i transmit la mulți ani gânduri bune și multă, multă sănătate și tuturor ascultătorilor de astăzi și la Nora lui Floricica, la mulți ani binecuvântați, te pup!
0: Pentru surioara dumneavoastră dragă, doamna Lăcrămeara Borș, la mulți ani, doamna Elena, să fiți fericită, să aveți sănătate, să aveți prosperitate. Iar pentru Denisa, la mulți ani, Denisa, viața să-ți fie perfectă, să ai tot ce poate fi mai bun. Hai, bună dimineața și bine ai venit, Claudița, m-a salutat în stil chef de viață, Elena. În timp ce unii cad în brațele cuiva, eu am ales să cad pe scări, Doamne ferește. Poate nu știai, pisicile și femeile stau la tine în brațe că vor ele, nu că vrei tu. O zi frumoasă și o săptămână binecuvântată, exact asta să fie descrierea pentru săptămâna asta, dragă Elena. Totul să-ți meargă din plin, să ai o perioadă excelentă, cu chef de viață, cu reușite. Bună, Claudia, cu Super FM alături, poftă bună la cafeluță, vă doresc o zi frumoasă, cu multă sănătate, fericire și multe realizări. La mulți ani cu sănătate, fericire și numai bucurii sărbătoriților zilei de astăzi. Și ne-a trimis domnul Gheorghe Bulboacă o creangă înflorită de liliac și multe, multe vrăbiuțe acolo, asaltând liliacul, cred că le place la fel ca și mie. Mulțumesc, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super săptămână minunată. Bună, Claudița, o săptămână frumoasă și ușoară, îți doresc. Mulțumesc, Camelușa Burlacu, te pupă nașa. Mulțumesc pentru ce mi-ai trimis, să fii în formă maximă. Alexandra Pascaliu de fiecare dată este foarte inspirată, ne-a așezat zilele săptămânii, o pensulă care pictează flori de liliac, un ceas deșteptător care arată o gerbera roz, Super FM, chef de viață în fiecare zi de la 10 fix la 14 trecute, aș continua. Mulțumesc mult, Alexandra Pascaliu, să ai o super perioadă, o perioadă a momentelor fericite. Bună, Claudița, sunt Arciziu Mihăiță din Săcele. Azi, 25 mai, am și eu sărbătoriți dragi pe care vreau să-i felicit din toată inima mea. Pe domnul profesor Liviu Nicolae Dârjan, care împlinește o frumoasă vârstă, ne cunoaștem de mai bine de 30 de ani, măcăra cu el în toate zonele țării, pe la mănăstiri, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și multe bucurii. Altă sărbătorită este nepoata mea, mocanu Elena Petronela, un bun profesor de sport, care la rândul ei este mamă la 3 copilași frumoși. La mulți ani cu sănătate, vă mulțumesc, Claudița, o zi bună, mii de pupici! Domnul Tarciziu Mihăiță, să aveți o săptămână a momentelor fericite, iar pentru sărbători doriții dumneavoastră pentru domnul profesor Liviu Nicolae să fie fericit și să își dea seama câtă lume îl apreciază, iar pentru nepoata scumpă, pentru Elena Petronela Mocanu, fericire, împliniri, satisfacții la plus infinit. O zi minunată, o zi frumoasă din inimă. Mulțumim, doamna Ana Romonții, săptămâna asta să vă fie specială, frumoasă, cu multe reușite. Bună, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea. Vă doresc o zi și o săptămână binecuvântată ție și întregii tale echipe. Te pupic și te îmbrățișez cu mare drag, gânduri calde tuturor. Doamna Elena Macovei, să aveți o perioadă extraordinară. Mulțumesc pentru colajul de urări foarte multe și cu multe, multe cuvinte bune. Doamna Elena Macovei, să vă meargă totul din plin, să aveți o perioadă super!
2: Bună dimineața, Clau! Îți doresc un început de săptămână cu bucurii, cu sport și cu chef de viață. Mă bucur că te aud din nou. Astăzi este luni, știi că nici iarba nu crește, dar tu îmi dai chef de treabă, de muncă. Te pup, frumoasa mea, îți doresc numai bine. Doamne ajută, ceau, ceau!
0: Doamna Cornelia, să aveți energie din plin, ei, cu hărnicia, las că ne vine nouă cheful pe tot parcursul săptămânii, că avem noi vreme, deocamdată să fiți cu zâmbetul pe buze și să vi se pară frumoasă viața, asta contează. Pentru tine, de la mine, un suflet frumos, este trecut, dar își are mirosul de liliac, este de aici, de la muncă. Da, liliacul petrecut, așa nu-mi place, e perioada în care pur și simplu rămânem fără liliac, aș vrea să fie înflorit pe tot parcursul anului. Oare nu reușește cineva să facă o mutație, să fie liliacul mereu înflorit? Oricum, apreciez enorm această floare și apreciez că Lolita, da, mi-a confirmat ceea ce și eu știam, liliacul rămâne cu acel parfum savuros până în ultima clipă, e un învingător. Te pup și îți doresc o perioadă splendidă, draga mea Lolita, să fii cu zâmbetul pe buze, să ți se întâmple doar din cele bune în această săptămână, să ai o stare de spirit excelentă. Urări de bine pentru tine. Doamna Zoica, e lângă noi o zi de luni plăcută. Să vă bucurați de frumusețea fiecărei zile, de reușită și sănătate. Mulțumim mult, doamna Zoica. O săptămână a momentelor extraordinare. Vă doresc bună, da, o melodie cu Mădălina Manole. Mulțumesc frumos, te pup. Ești alinarea sufletelor tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Te iubim. Laura Dumitra, o super săptămână cu chef de viață și cu reușite multe. Vă doresc la toată familia o zi de luni frumoasă, cu pace și multă sănătate, săptămână cu bucurii. Vă doresc oriunde ați fi. Elena Miron, mulțumim, Elena. Totul să-ți meargă de minune, să ai energie pozitivă. Norocel te salută, nășică, și-ți dorește o săptămână super și cu chef de viață. Să știți, dragii mei, că m-am tot gândit la el. Oare ce mai face norocel al meu? Uite ce mare s-a făcut și are mama capră grijă de el, e așa cu ochii pe el, dar are și de unde să pape, că uite, e o grămadă de iarbă acolo pentru ei. Super dedicație cu drag pentru domnul Mihai Barbu din Clejan, pentru toată echipa Harni ce muncește de zor. Să aveți o perioadă superbă și reușite multe. Bună, draga mea Claudița, o zi de luni frumoasă, o săptămână ușoară să avem cu toții. Mulțumesc, Eli, mulțumesc pentru personajele care vin la mine, mi-aduc flori, mă înveselesc. Să ai spor în toate, chef de viață și să nu te supere în săptămâna asta absolut nimeni. Bună, Claudița, să ai un început de săptămână frumos, cu sănătate, bucurie și tot ce-ți dorești. Eduard Constantin, dragă Eduard, săptămâna asta să-ți fie voioasă și reușită, bună în toate privințele!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Karma la Super FM, luni cu chef de viață și fără prea mult chef de muncă. Ne aflăm între prieteni și acest lucru e excelent. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, atmosfera e tare plăcută. Avem în continuare și mesaje sosite la 0770938938. Doamna Aurora Bălan este lângă noi cu șampanie, cupe pline, inimioare, flori. Mulți ani fericiți și sănătoși alături de cei dragi. Doresc Claudia.

astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții, eu, soția lui, Maria, fiica Roxana, și cei dragi urăm la mulți ani sănătoși lângă familia lui dragă. Și te rog frumos, Claudița, un cântec cu Se duc anii tinereții, cântat de Roberta Crintea. Îți doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea. Mulțumesc! Și la mulți ani și pentru Denisa, Nora, Floricicăi și o pozică în care îl vedem pe sărbătorit pe domnul Nicu Bârgăuanu, dar o altă poză cu Denisa în cea mai frumoasă zi, ziua cununiei alături de fiul Floricicăi. Wow, ce frumos! Doamna Maria Elena Bârgăuanu, să știți că eu am tot căutat, am răscolit peste tot și Roberta Crintea nu are o piesă care să se numească Se duc anii tinereții. Probabil că este vorba despre alta. Eu am ales pentru dumneavoastră și pentru domnul Neculai Bârgăuanu Tinerețea mea grăbită. Piesa cu Se duc anii tinereții este cântată de altcineva. Eu sper să îi ajungă la suflet melodia următoare aniversatului și să îi aducă energie pozitivă, fericire, mulțumire. Elena este lângă noi, o zi extraordinară să ai. Elena, mulțumesc pentru Liliac, pentru tot ce mi-ai trimis. Claudița, scumpă mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumos și sănătos și o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpă mea, să ai parte de o zi minunată, plină de bucurii, zâmbete și împliniri. Mulțumesc, doamna Ioana Negoiță, să aveți o super săptămână grozavă. Totul să vă meargă din plin, mulțumesc că sunteți lângă mine. Hristos a înălțat, bună Claudița, îți doresc ție, familiei tale și tuturor ascultătorilor Super FM o zi frumoasă și o săptămână liniștită cu sănătate. Poftă bună la cafea, iar sărbătoriților zilei la mulți ani, o zi cât mai plăcută. Doamna Rodica Marincea, mulțumesc pentru creanga înflorită, pentru raza de soare, o zi plăcută. Săptămâna asta să vă fie grozavă. Doamna Ioana Negoiță are și zâmbete mai mult. Doar așa o mostră, hotelierii din Mamaia e pe prăpăd. Am redus prețurile de 4 ori, până la nivelul celor practicate anul trecut în Maldive. Și tot nu face nimeni rezervare. Cam așa e la noi, doamna Ioana Negoiță. Și încă una, o familie se mută la bloc. După prima noapte, fata vine dis de dimineață și se plânge mamei. Mamă, să cumpăr draperii la geamuri, seara toți vecinii se uită că mă dezbrac. La care tatăl: nu-i nimic, lasă că se dezbracă maică-ta de seară și atunci o să ne cumpere ei draperii. Doamna Ioana Negoiță, o zi voioasă și frumoasă, chiar și ziua de luni poate să aducă minuni atâta timp cât crezi și speri, orice este posibil. O săptămână minunată cu spor în toate, cu soare și cu multe bucurii. Mulțumim, doamna Lica Holbură, o săptămână a momentelor fericite. O zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată. Vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pupici, dulci, pe mâine să ne reauzim sănătoși. O zi frumoasă de luni, să aveți sănătate și spor la toate. Doamna Gabi Vlad, să aveți o super săptămână încărcată cu momente foarte fericite. Și Alexandra Bălan este lângă noi, o săptămână și o zi binecuvântată cu sănătate și spor în toate. Încearcă să ai mereu liniște, minte, pace în suflet, dragoste în inimă, lumină în viață. Mulțumim, doamna Alexandra Bălan, să vă bucurați de toate acestea din plin. Ei, pentru toți aniversații, la mulți ani, iar pentru domnul Nicu Bârgăuanu, sănătate, prosperitate, o viață superbă la adăpost de orice grijă.

Mulțumim domnul Nicu Bârgăoanu, toată echipa noastră vă felicită, vă este alături și soția scumpă, doamna Maria Elena Bârgăoanu. Avem un sărbătorit foarte important, e vorba de jumătatea mea, soțul Bârgăoanu Neculai, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții, eu, soția lui Maria, fiica Roxana și cu toți cei dragi urăm la mulți ani sănătoși lângă familia lui dragă. La mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită îi dorim din toată inima. Zi de luni, cu energie pozitivă, nu lăsăm nicio încruntare să apară pe chipul nostru și nu numai astăzi, tot timpul, în toate zilele care au mai rămas din această lună mai 2026. Până sufletel, bine ai venit la o nouă săptămână cu chef de viață, îți doresc să ai o zi frumoasă, cu multe surprize plăcute și bucurie, sănătate și tot ce vrea sufletelul tău minunat. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea, mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Doamna Ioana Negoiță, să aveți o super săptămână cu reușite, cu momente deosebite. Tina Popovici a venit lângă noi, mulțumim pentru flori, pentru cafea, pentru urările de bine, o super săptămână a momentelor fericite. Șica Puica este lângă noi, doamna Șica, mulțumesc pentru toți bujorii aceștia de diferite nuanțe, a pornit de la roșu și a ajuns aproape la alb, a trecut prin toate nuanțele de roz, minunăție. Doamna Puica, Șica, pentru toată familia, urări de bine, pentru fete și pentru soți, cu mare, mare drag. Bună, Claudița, salutare tuturor! Mariana Covaci a venit cu margarete și cu o ceșcuță veselă de cafea. Râde cu toată gura, are ochii albaștri, ceșcuța de cafea. Cum să nu bei încântat cafeluță lângă super ascultătorii noștri? Doamna Mariana Covaci, tot ce vă propune să vă reușească. O săptămână binecuvântată, Dumnezeu să-ți dăruiască liniște, sănătate și bucurie alături de cei dragi. Doamna Nina Lucaci, perioada asta să vă fie grozavă. O nouă săptămână să vă aducă multe împliniri frumoase. Doamna Elena Macovei, săptămâna asta, ultima din mai, să fie superbă. Claudița, vă doresc o săptămână binecuvântată, cu multe realizări frumoase. În sfârșit simțim și noi căldura. Vă salut de la mare din UK. O zi de luni frumoasă, o săptămână binecuvântată. Nicoleta Daria, ziua asta să-ți fie super, da, să urmeze o vară perfectă, o vară plină de momente deosebite. Ei, și am pregătit un dar muzical pentru o super sărbătorită, dar și pentru cei care o iubesc tare, tare mult. Este Floricica lângă noi cu urări calde. Claudița, în urmă cu 35 de ani venea o fetiță pe lume undeva prin Olt și Dumnezeu a făcut să fie nora mea cea mică, a băiatului meu mai mare, Florin. Și astăzi o sărbătorim pe o soție mică de băiețel. Este aniversată astăzi nora mea, Denisa Cristian, și doresc la mulți, mulți ani cu sănătate și fericire alături de familia frumoasă, tot ce își dorește să realizeze. Și și așteptăm cât mai multe cântece compuse de ea, să aibă inspirație să facă cele mai frumoase versuri astăzi cu drag. Și considerați-o felicită soacra Floarea, dar și soțul Florin și copilul lor Andreiuț și toată familia Cristian, dar și părinții din Scornicești. Aniversare frumoasă, Denisa! Denisa are o voce minunată, este o frumoasă. Denisa, să-ți fie viața extraordinară, iubită ești, să fii tare, tare fericită. Iată un dar muzical cântat exact de tine, piesa cu care am făcut cunoștință cu talentul deosebit al Denisei, rurista corporatista. Denisa, să ajungi faimoasă, să știe toată lumea de tine pe plan artistic, iar personal să ai satisfacții la tot pasul.

0: Denisa Cristian, să ai tot ce mai bun pe lumea aceasta. Costumul săsesc din zona Rupea și Țara Bârsei se află la loc de seamă în expoziție la Rupea. Un accesoriu de cap folosit de fetele confirmate, căița, panglicile brodate policrom, dar și cele cu decor special, paftaua și cordonul metalic sunt doar câteva dintre elementele care definesc costumul de sărbătoare din zona Rupea și Țara Bârsei, iar costumul este tema expoziției vernisată în weekend la Muzeul Etnografic Gheorghe Cernea din Rupea. Multe dintre aceste elemente poartă nume săsesc sau unguresc, pentru că trecutul zonei noastre e legat de aceste perioade în care Ardealul s-a aflat sub ocupație și au împrumutat oamenii termenii. Nelipsite în decorarea costumului săsesc sunt elemente de broderie care se remarcă prin motive fitomorfe și florale variate, ne explică reprezentanții muzeului care găzduiește expoziția plină de farmec. În prima jumătate a secolului 20, sub influența fenomenului de înnoire a portului săsesc, s-au păstrat elementele componente de bază, însă cele care s-au modificat sunt elementele decorative, cromatica și tehnicile de ornamentare. Publicul vizitator poate observa până în decembrie detaliile privind decorul și evoluția costumului în timp, datorat apariției materialelor deosebite și a materiei prime de factură industrială de la sfârșitul secolului al IX-lea și începutul secolului 20. Așadar, costumul săsesc din zona Rupea și Țara Bârsei se află la loc de seamă în expoziție la Rupea, la Muzeul Etnografic Gheorghe Cernea, care se află pe strada Republicii numărul 191 din Rupea, în centrul orașului. Nu ratați ocazia de a vedea ceva special și frumos, cum arată portul popular din zona noastră și ce modificări a survenit și a suferit de-a lungul vremii. Așadar, mergeți să vedeți acolo la Rupea ceva minunat!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Vara parcă e nerăbdătoare să-și intre în drepturi și aproape că putem spune că a năvălit peste noi în weekendul care a trecut. Am avut căldură, am avut soare, au fost și ploi, dar și acele au fost parcă specifice de vară, cu tunete, fulgere, cu bulbuci. Totul pe lumea asta pare că se grăbește până și vremea. Ei, noi totuși mai avem o săptămână de primăvară și o tratăm ca atare. Salutare și bine v-am regăsit! Hristos a înălțat! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag lângă voi să aveți o săptămână superbă care să vă aducă bucurie și doar zile reușite, să facem trecerea dintre primăvară și vară, mulțumiți, voioși, cu zâmbetul pe buze, ascultând desigur Super FM. Avem foarte mulți prieteni lângă noi, ceea ce pentru mine este o bucurie. Haideți să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Pentru voi o super dedicație, pentru Marinela Ivan, Cătălin Ioan Gal, Carmen Pop, Laura și Luiza Dumitra, Erica, MS Buna, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Mirela Otilia Urdea, Andreea Tone, Petre Gal, Poun Adrian, Flori Florentina, Mihaela Stoica, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Lăcrămeara Borș, Maria și Gheorghe Arnăutu, Elena Ciobanu, Tuti Gibilan, doamna Ioana Imbrea, Liliana Maria Crețescu, Maria Lăcătușu, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Mariana Ivan, Luminița Elena Hergelegiu, Marta Mitrofan, Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, doamna Filareta Ungureanu, doamna Puica Șica, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Cătălin Constantinescu, Ionela Dobre, Nicolița Bosniariu și să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți, fericiți, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Andreea, cea cu surprizele, Diana Călbează, Sorin Bușilă, Elena Lazlo, Suzana Boroș, domnul Mihai Barbu, Auraș Botezatu, Dan, Gabriel Hurduc, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Mihaela Năftănăilă, draga mea super prietenă, doamna Ana Românții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Zunica Buleu, Cristina Pancu, doamna Simona Mucanu Bocârnea, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, doamna Maria Mia, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, Valeriu Onalău, Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria Dinticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Nușa Neculai, Daniela Nuaghea, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghevici, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, domnul Maricel Panainte, Mariana Niță, Vali Negoiță, doamna Rodica Marincea, Nicu Sila și domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Mihaela Balaci, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lăcrămioara Dănilă, Lolita mea dragă, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Adriana Adri, Dani Daniela, Sândița Cebotariu, Miruna Muntean, doamna Cornelia Mosniagu, doamna Nina Lucaci, Dana M. Daniela Mitru, Sorinel Bârsei, Mire Corca, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei, Adi Andrei, Simona Barbu, Floricica noastră dragă, mereu cu energie pozitivă, sănătate multă, îți doresc și la mulți ani pentru scumpa sărbătorită, Dori, Nicoleta Gal, Marinela Lupu, Nelu Bolocan, Melinda, raza mea de soare, Elena Macovei, Elizabana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, Betty Rujoi, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Elena Miron, doamna Mariana Paco, doamna Elena Vitoreanu, Eftime Maria, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Alexandra Nicolae, Vasilica Tanaselea, Nicoleta Maior, Luminița Mititelu, doamna Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burli Bașa, Ștefania Avarvarei, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți o perioadă super și să aveți o săptămână cu satisfacții, cu momente foarte frumoase.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi inițial frumoasă și însorită, spre seară se anunță înnorări și sunt posibile averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 22 de grade, la noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 12 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 24 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de marți va ajunge la 12 grade. Acum în Brașov termometrele indică 22 de grade. E cald, numai că pe cer avem destui nori, însă nu sunt capabili să obtureze soarele. Avem încă raze luminoase. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadeș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, RomSilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA include construcția a 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIR poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: și mă doare în cor.
1: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Hai și îmi cântă Lăutare. Cele mai frumoase speciale pline de farmec și gingășie sunt momentele în care încercăm să le facem ziua aniversară și mai frumoasă și mai luminoasă sărbătoriților dragi, mult prețuiți și iubiți foarte importanți. E o încântare să transmit urări calde și să iluminezi și mai mult aniversarea unei persoane minunate. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio@yahoo.com. Puteți pune la cale surprize ne dorim plăcute pentru aniversații superbi. Și am pe cineva la telefon, Georgiana Lidia. Bună!
2: Bună ziua!
1: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Lidia, te-am sunat cu mare, mare drag ca să-ți urez la mulți ani. Astăzi este despre tine, iar echipa noastră îți urează să fii foarte fericită, să ai o viață nemaipomenită, împlinirile să se țină lanț, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani!
2: Vă mulțumesc frumos și mulțumesc și unchiului și mătușii mele.
1: Da, de unde știi tu cine a pus la cale surpriza la noi la Super FM?
2: Oare, cam fiecare an.
1: Păstrăm tradiția. Păi să știi cum? Că cineva a insistat foarte, foarte, foarte mult să te sun ca să intrăm în direct. Așa că, uite, o să-ți citesc mesajul care a sosit, deși pare să nu mai fie surpriză. Bună ziua! Claudița, am apelat la tine cu o rugăminte de a suna astăzi, 25 mai, pe nepoata noastră, Lidia Georgiana, deoarece este ziua ei de naștere și să-i transmiteți următorul mesaj. La mulți ani, drag! Noastră nepoată. Îți dorim din toată inima să ai parte de sănătate, iubire, liniște și multe bucurii alături de familia ta frumoasă, fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, împliniri și momente speciale care să-ți încălzească sufletul, să rămâi mereu aceeași persoană bună și iubitoare, iar viața să-ți ofere tot ce este mai bun și mai luminos. Te îmbrățișăm cu mult drag, Mihaela, Ștefan, Andrei și Ștefan.
2: Mulțumesc, mulțumesc frumos. În fiecare
1: an aceeași emoție. Reușesc să te surprindă, da, și să te, da, bucure, da, da, cei dragi, ca să-ți arate că ești iubită tare, tare, Lidia.
2: Da, și eu iubesc pe toți.
1: Ești la start de an proaspăt, așa că să te întreb, ce-ți dorești să-ți aducă viitorul? Ce ai vrea de la perioada ce vine?
2: Știți care e problema? Am ajuns la vârsta în care nu-ți mai dorești nimic material, doar să-i ai alături pe toți.
1: Ce frumos răspuns! Dragă Lidia Georgiana, eu îți doresc să iei pe cei dragi aproape, să fie toți bine, fericiți, sănătoși și tu întihnă să te bucuri de viață. La mulți ani! Să fii tare fericită și iubită! Te pupăm!
2: Mulțumesc. La mulți ani!

0: Felicitări calde de la Mihaela Ștefan, Andrei și Ștefan pentru Lidia Georgiana, cea mai iubită nepoată. La mulți ani, Lidia Georgiana, să ai tot ceea ce este mai bun, împlinirile să se țină lanț. Ei, avem un super sărbătorit. Astăzi împlinește o vârstă extraordinară, 21 de ani. Dragă Rareș, piesa următoare este pentru tine și urările vin de la Super FM, dar și de la familia ta, care te iubește nespus, de la mama Monica și de la toți cei dragi care îți doresc să ai fericire nețărmuită, să îți transformi în realitate toate visurile frumoase, să ai satisfacții la plus infinit, tot ce-ți propui să-ți reușească, să nu existe pentru tine cuvintele nu se poate, să ai o viață de învingător. Rareș, astăzi este despre tine, să simți că e frumoasă viața și viitorul să te încânte cu mari împliniri. Și mai vrea să spună cineva la mulți ani, așa, din tot sufletul.
1: La mulți ani, Rareș, copilul meu bun, să fii sănătos, fericit și împlinit. Vă iubește mama pe toți trei.
0: Mămicuța Monica, să vă bucurați de familia frumoasă. Rareș, la mulți ani, să ai tot ceea ce-ți poftește sufletul și viitorul să-ți fie grozav.

de la mama Monica, ce te iubește nespus, dar și de la echipa Super FM, la mulți ani pentru Rareș, toată familia ți-a alături, Rareș, la superba ta aniversare, să ai un viitor grozav, împlinirile să se țină lanț și tot ceea ce îți propui să îți reușească, la mulți ani cu bucurie! Luni cu voie bună, cu o stare de bine și cu încrederea că zilele ce vor urma vor fi reușite, pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e încărcată de mesaje și de postări optimiste. Înaintăm prin prima zi a săptămânii având energie din plin. O zi minunată cu chef de viață, Filareta Ungureanu, ziua asta să fie superbă, cu multe reușite pe toate planurile. Bună, o zi minunată de luni, cu sănătate, bucurii și spor în toate, să fie chef de viață, emisie ușoară, Claudia, Mariana, Ivan, tot ce-ți propui să-ți reușească săptămâna asta, dacă tot este ultima din primăvară, să fie deosebită. O săptămână luminată și binecuvântată să aveți, soare și iubire. Ultima luni din florar să vă aducă sănătate, fericire. Mulțumim, Andreea cu surprize la domiciliu în Hărman. Dragă Andreea, nu numai în Hărman, să iasă super momentele puse la cale de cei dragi și de tine, să ai succes pe mai departe. Bună, vă doresc ca ultima săptămână din luna mai să vă aducă numai bucurii. Vă doresc o săptămână ușoară și spor în toate, poftă bună la cafea. Dragă Miruna Muntean, săptămâna asta să-ți fie cu satisfacții la tot pasul, cu multe și mari împliniri, cu respect și calde îmbrățișări bunite întâmpină, să fie un început de săptămână cu liniște și bucurie alături de cei dragi, o emisie faină, pupici dulci. Doamna Emilia, țin pumnii strânși, știți dumneavoastră pentru ce membru al familiei care traversează o etapă extraordinar de frumoasă, pentru că odată în viață închei clasa a 12-a, îi dorim să aibă mult noroc în viață, să-și transforme în realitate toate planurile, nepotul dumneavoastră frumos și deștept, pentru toți elevii care se pregătesc de finalul liceului, super dedicație. Știu că emoțiile sunt și pentru cei mari, pentru părinți, pentru bunici, dar și pentru elevi și pentru profesori la cote maxime. Săptămâna aceasta să fie ca un curcubeu după ploaie, plină de culoare, speranță și momente frumoase. Lasă grijile la o parte și concentrează-te pe ceea ce contează cu adevărat. Vă doresc o săptămână excelentă, plină de realizări. Bună, Claudița, și tuturor fanilor CNC, dedicație specială, zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață. Camelușa Burlacu, săptămâna asta să-ți fie voioasă, reușită. Bună ziua tuturor, să avem o săptămână cu spor. Cătălin Ioan Gal, chiar cu spor să fie săptămâna asta, cu reușite, cu momente frumoase. Bună ziua, Claudia, o săptămână ușoară tuturor. Poftă bună la cafea și emisie ușoară. Mulțumesc, Iulian Spânu, săptămâna asta să fie voioasă și cu multe reușite. Domnul Nicu Nicolae, toată primăvara ne-ați fost alături și în această ultimă săptămână să aveți norocul strâns lipit de dumneavoastră, totul să vă meargă din plin. O zi minunată ne urează Nicolița Bosniariu. Mulțumim, Nicolița! O zi cu voie bună, cu atmosferă extraordinară. Mariana Niță ne dorește o după-amiază plăcută. Îți mulțumim, Mariana! Tot ceea ce îți propui astăzi, să aibă sorți de izbândă, iar toată săptămâna să fie voioasă, reușită. O după-amiază plăcută de luni tuturor. Mulțumim, Iza din Brăilița, ne-a adus deja crini înfloriți. E și rândul lor cât de curând. Iza, tot ceea ce ai acumulat în primăvara aceasta să rămână în sufletul tău așa, ca amintiri superbe, vesele, frumoase. Claudița, o după-amiază binecuvântată, multă sănătate, un gând bun, crenguțe înflorite, fluturași de la Lăcrămioara Dănilă. Pentru tine, pentru Șeptică, să aveți o super după-amiază de luni și toată săptămâna să fie deosebită. Bună tuturor ascultătorilor, să aveți o săptămână binecuvântată, multă sănătate, emisie ușoară să aveți, pupici, o după-amiază frumoasă. Mulțumesc pentru flori, doamna Elena Ciobanu.
tot ceea ce vă propuneți în săptămâna asta, să aibă sorți de izbândă, să fie o săptămână a împlinirilor. He-he, mașina timpului a sosit în stația Super FM Brașov, de data asta condusă de Alex Dobre. Super! Tu ești de nota 10, nu uita, ok? Mulțumesc, Floricica! Îl salutăm și pe domnul Alex. Pentru tine, Floricica, pentru sărbătorita scumpă, fericire, împliniri. Nu știu cum se zice la voi, dar la noi se zice: te aștept cu o cafea. Adriana, Adri, pentru toată familia urări de bine, chiar mi-ar face mare plăcere să stăm noi așa la o poveste lungă. Să aveți o perioadă superbă, toată familia, cu multe motive de fericire, cu tot ce e mai bun. Har, pace și binecuvântare de la Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt peste voi toți. O săptămână binecuvântată de la Găbița Voroneanu. Bun găsit, dulceață! Bun găsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov, 93,8 MHz. La început de săptămână să fim sănătoși, voioși, veseli. De la mine gânduri bune și pupici dulci, dulci. Fie ca fiecare zi să-ți aducă lumină în suflet, pace în inimă, sănătate în trup, bucurii alese alături de cei dragi. Mulțumim, Găbița Voroneanu! O săptămână a momentelor deosebite pentru tine, pentru toată familia. Să aveți o perioadă grozavă. Ei, și avem un super sărbătorit care trebuie bucurat. Este vorba de fiul drag al doamnei Maria Mia. Astăzi este o zi specială fiului meu. La mulți ani frumoși la acest aniversar. Felicitări și pentru Denisa, Cristian, Nora, Floricicăi. Să fie o zi specială și veselă. La mulți ani special ca și ei. Mulți ani trăiască de la doamna Maria Mia. La mulți ani, Nono, astăzi este despre tine, noi îți urăm sănătate și de bine să ai parte. Nono și echipa Super FM te felicită, să ai tot ceea ce este mai bun, să ai satisfacții foarte mari, bucurie sufletească, tot ce-ți propui să-ți reușească. Felicitări, doamna Maria Mia, pentru fiul drag, să aibă o viață nemaipomenită!

Maria Mia, să fie fericit, să aibă o viață extraordinară, multe și calde felicitări să fie și pentru Monica și fiul său scump, pentru Rareș, la împlinirea unei vârste grozave, 21 de ani. La mulți ani, viitorul să-ți fie nemaipomenit. Super inimoși, persoane dragi pe care te poți baza orice ar fi, ascultătorii noștri au umplut și astăzi de mesaje și de postări de deosebită pagina noastră de Facebook Super FM Brașov și pe WhatsApp la 0770938938. Sunt multe mesaje. Îl salut cu mare drag pe făt frumos care tot la Cosânzeana lui iubită este cu gândul și spunea că a și visat-o în weekend. Hristos a înălțat, bună ziua sufletel zâmbărici, uite am ajuns la ultima săptămână din mai, respectiv primăvara 2026, eu te salut și îți doresc un chef cu veselie așa cum îmi place și mie, te pupăcesc și îți urez o emisiune de notă maximă, muah, să ai o zi de luni minunată, plină de energie și realizări și aș vrea eu cu magie ca să se poată prelungi mult, mult, pentru că din nou parcă intră timpul la apă pe emisiunea cu chef de viață. Dragă fată cu zâmbetele, să fii voioasă, ai început primăvara cu zâmbete, să o închei cu voie bună. În viață nu contează pașii pe care îi faci și nici pantofii pe care îi porți, contează urmele pe care le lași în inimile oamenilor. Ce frumos, doamna Maria Mia, să aveți o viață superbă, iar pentru sărbătoritul dumneavoastră, felicitări multe, pentru că de fiecare dată eu spun că aniversarea părintelui este și aniversarea copilului. La mulți ani pentru fiul scump, toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, Fanny, CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni și sărbătoriților zilei de azi, o zi de luni liniștită, cu zâmbete și gânduri bune. Claudia Elisabeta Aftenie, pentru toți cei menționați de tine, o super dedicație, chiar să le meargă totul din plin, perioada asta să le fie superbă, să încheie primăvara 2026 cu energie pozitivă. Nu știu cum este să te trezești dimineața plin de energie, cu zâmbetul pe buze și cu chef de muncă. Pe mine m-a ferit Dumnezeu, fata cu zâmbetele. Și începe sezonul, programul de lucru și e desenată o muscă, orele 6:22. Și apoi este desenat un țânțar, orele 22:06, așadar dimineața și ziua, muște, noaptea și pe înserat țânțari. A început sezonul, programul de lucru tare asta. Scumpa mea, astăzi este ziua nororii Floricicăi și prin intermediul tău și al postului minunat de radio Super FM vreau să-i urez un sincer și călduros la mulți ani frumoși și sănătoși și o zi frumoasă aniversară alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea, și a pregătit un buchet superb de trandafiri tort pe care scrie la mulți ani și cupe pline de șampanie. Denisa, să-ți fie viața perfectă, să ai tot ce poate fi mai bun. Servus dulceață, îți doresc o zi și o săptămână superbă precum sufletul tău. Te pup cu mult drag și dor. Mai își termină de scris povestea ultimelor zile. Să adunați în suflet tot ce vă bucură și vă aduce fericire. O săptămână minunată, mulți fluturași, avem și flori de câmp. Erica, de fiecare dată postări delicate care mie merg la suflet. Pentru toată familia, pentru Sofie, cea frumoasă, urările mele calde de bine. Să fiți cu toții voioși și să pășiți într-o vară a momentelor tare frumoase. Tată, te-ai îndrăgostit vreodată de o profesoară? Da, prin clasa a șaptea. Și ce ai făcut? Păi nimic. S-a enervat maică-ta și m-am mutat la altă școală. Vai, tot fata cu zâmbetele. Doamna Maria din Ticuș, să aveți o săptămână minunată, luni să fie așa cum vi-o doriți. Doamna Maria, săptămâna aceasta să vă aducă chef de viață, reușite și să nu simțiți absolut deloc greul. Domnul Nușa Neculai lângă noi, astăzi amintește-ți cât de prețioasă este viața și bucură-te de tot ce ți oferă în fiecare clipă. Să ai o săptămână plină de realizări, bucurii și zâmbete, o săptămână frumoasă. Domnul
domnul Nușa Neculai o super dedicație. Încă o dată, pentru norocel, să fie vesel, să rămână sănătos neapărat. La Clejan pleacă urarea și spre cei care au grijă de el. O zi frumoasă, cu multe bucurii și realizări, zâmbete, veselie, fericire în inimioară îți doresc. Te pupi cu drag și Dor, raza mea dragă, mi-a trimis floarea soarelui. Melinda, să știi că așa cam târzior am plantat și noi în weekendul acesta floarea soarelui în comună și tare mi-aș dori să răsară, să ajungă și să facă floarea soarelui și fotografiile o să ți le trimit, Melinda, poate și câteva pălării, dar deja având, știți, pasărea de pe gard. Melinda, să ai o vară plină de soare și cea mai rămas din primăvară să fie cu bucurie. Florentina Daniela Jif, cu o zi de luni frumoasă, o săptămână ușoară, cu sănătate și liniște sufletească. Florentina Daniela, să ai chef de viață și tot ce-ți propui să-ți reușească, o săptămână plină de reușite și o zi de luni frumoasă. Vasilica Tanaselea, săptămâna asta să fie minunată, să te ducă spre o vară a împlinirilor. Să ai o zi și o săptămână super ușoară, dar și frumoasă, cu soare afară, dar și în suflet. Pentru toți ascultătorii fideli și inimoși, gânduri senine, sănătate și mult spor în toate. De la Marinela Ivan, dragă Marinela, dă Doamne, așa să ne meargă la toți bine, bine, foarte bine. Săptămâna asta chiar să fie o săptămână voioasă, mai ales că ne va duce spre bosă.

eftime, să aveți mulțumire, să aveți o perioadă cu satisfacții. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de luni frumoasă, o săptămână minunată, plină de bucurii și clipe fericite alături de cei dragi și de fanii ascultători de Super FM Brașov cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Dana Avram, tot ce-ți propui să-ți reușească săptămâna asta să fie perfectă, superbă pentru tine și cei dragi. Bun venit, Claudița, o săptămână minunată îți dorește Adi din Azuga. Adi, tot ce vă propuneți să vă reușească pentru Petronela, pentru Albert, chiar să fie o săptămână a momentelor fericite. Pentru Elena Popica, gânduri calde, o perioadă a împlinirilor. Te pup, frumoasa mea dragă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiunii tale frumoase, chef de viață la maxim. Doamna Marta Mitrofan, sper că v-a ajuns la suflet emisiunea de astăzi și să aveți o săptămână cu reușite multe. Bună, Claudița, o săptămână plăcută ție și ascultătorilor de Super FM. Mai e puțin și intrăm în vară. Așa de repede trece timpul și trece de la noi. Pupici dulci, frumoasa mea, doamna Elena Vitoreanu, să treacă toate zilele cu folos, anii care vin să fie minunați pentru dumneavoastră, pentru familia frumoasă. Bună, Claudița, o zi de luni binecuvântată îți doresc și pentru că astăzi este ziua Denisei, Nora, Floricicăi, doresc să îi urez un sincer și călduros la mulți ani, Ștefania Avarvarei. Ștefania, pentru tine, pentru RBBB, o perioadă superbă, iar pentru Denisa, la mulți ani, Denisa, să ai o viață perfectă și împlinirile să se țină lanț, pentru toți aniversații, pentru soțul doamnei Maria Elena Bârgăoanu, am mai pregătit eu o piesă cu la mulți ani, soțul meu astăzi sărbătorește, la mulți ani Denisa, la mulți ani la toți aniversații, la mulți ani pentru fiii mult iubiți, extraordinar de repede a putut să treacă întâlnirea noastră de astăzi, de la zi de start, de săptămână, de final, de mai. A și sosit momentul să vă spun rămas bun, însă vă las pe mâini sigure pentru că vă va fi super gazdă, pregătit cu muzică extraordinară, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca săptămâna care a venit să vă aducă o stare de spirit deosebită și să vă pregătească sufletelul pentru vară. Să aveți doar soare, împliniri și momente fericite. Pupici! La mulți ani sărbătoriților!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Super FM. Un radio pe bune.

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare al mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinetului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
3: Hai!

0: Ce mod mai plăcut de a începe săptămâna cu muzică și voie bună alături de Ștefan Bărbătei, care ne îndeamnă să ne dăm foc la ghete, cum se spune, da, să le facem praf de atâta joc și voie bună. După un weekend cu vreme, aș putea spune, destul de plăcută pentru a petrece și a te relaxa. Iată că suntem la început de săptămână, îți doresc o săptămână deosebită, minunată, perfectă și cum îți dorești tu să fie, începând de astăzi până la final de săptămână. Eu te iubesc la infinit, declarații de dragoste spus așa, pe versuri frumoase și interpretată de Vali Vigelie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 14:48, sâmbătă 23 mai a fost noaptea muzeilor și ce să vezi, din imagini văd că mii de oameni au participat la acest eveniment care presupune conștientizarea istoriei lucrurilor frumoase pe care le avem prin muzee și totodată să crească gradul de cultură generală pe care am putea să îl avem. Noaptea muzeilor, un succes. De când s-a introdus, mii de oameni au fost la Casa Sfatului și alte mii la celelalte obiective din județul Brașov. Bun, foarte bine. La Super FM Puerto Rico, Itana imediat după o scurtă pauză de publicitate.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-0057.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: 7 zile, Bogdan de la Ploiești și Ina aici pe 93.8. Trece timpul, trece. Uite, mă uitam pe calendar, mai este puțin. Pe 19 iunie vine vacanța de vară pentru cei de a 8-a, vacanța vine mai devreme pentru a se pregăti, pentru cei de a 12-a la fel. Pentru majoritatea elevilor din România, anul școlar se încheie pe data de 19 iunie. Mai este puțin până atunci, mai puțin de o lună, cum spuneam. Tot astăzi, apropo, pentru cei mai mici, am început înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar viitor. Mai multe informații găsești, bineînțeles, pe internet. La Super FM avem o scurtă pauză și ne reauzim cu Coliță Sterp. A apărut curcubeul.
1: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 15 și 23 de minute, ai îmbătrânit, măi tată, cu Ovidiu Rusu la Super FM, o piesă pentru cei care au astăzi o zi deosebită, la mulți ani tuturor, anii trec, zilele se scurg și uite așa ne trezim cu o anumită vârstă, că nu prea mai semeni cu cel care era în poze acum 3, 4, 5, 6, 7 ani și, mă rog, până la urmă se pare că acceptarea este cea mai importantă formă de a trece cu bine peste aceste schimbări pe care le suferă fiecare om până la urme în viața lui. Bun, o scurtă pauză și ne auzim imediat și cu alte melodii frumoase. Rina Lepa și Răzvan de la Pitești.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 3057. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: peste. Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
1: Super FM. Vreme plăcută la această oră la Brașov, spre seară sunt însă anunțate posibile precipitații, o maximă de aproximativ 23 de grade Celsius, la noapte cer noros și o minimă de 12 grade Celsius. Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Garda forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda forestieră salvează de la tăiere castanul secular din parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Un motiv de bucurie sau mai multe motive de bucurie probabil te fac să bei mai multe pahare. Românii consumă mai mult vin și mai puțină bere în ultimii ani și aici devin mai pretențioși. Explicația n-a trebuit căutată foarte mult, deoarece specialiștii spun că trendul diferă de la o perioadă la alta. În anii precedenți se bea mai multă bere, acum românii sunt mai pretențioși, zic ei, și consumă mai mult vin de calitate, mai mult sau mai puțin, că până la urmă știi și tu, o sticlă de vin poate să coste de la câțiva lei până la câteva sute de lei. Depinde ce vin, podgorie, vechime și așa mai departe. Până la urmă, se spune că ceea ce bei trebuie să-ți facă plăcere, nu să-ți dea dureri de cap a doua zi. Mare atenție la treaba asta. Ai pus stăpânire pe inima mea cu Sorinel Puștiu. Imediat ne citește în horoscop Nicolae Guța.
0: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Super FM, ora 16 și 5 minute. Brașovul are planuri mari cu aeroportul de la Ghimbav în sensul de a aduce curse interesante și atrăgătoare pentru brașoveni, pentru turiști, pentru toată lumea care vrea să meargă într-o parte sau alta a Europei. Cei de la aeroportul Ghimbav au fost invitați la un eveniment în regiunea Rimini, Emilia-Romagna, din Italia, pentru planificarea rețelei de trafic aerian pentru călători, acolo unde s-a discutat despre câteva rute foarte interesante, și anume Madrid, Valencia, Istanbul, Belgrad, Zurich și Atena. Destinații care să fie pentru acest aeroport și în zonele care sunt la ora actuală cursele deja bine stabilite. Sună foarte frumos ce rute s-au gândit să aducă aici. Rămâne de văzut dacă se și vor concretiza. Ținând cont, de exemplu, că la Valencia, în zona respectivă, există probabil cea mai mare comunitate de români din Spania. Atena nu mai intră în discuție că este o destinație foarte atrăgătoare pentru oricine. Belgrad este aproape de noi, Istanbul nu mai vorbim. Madridul este și el o destinație de renume în turism. Iar la Zurich, bănuiesc că cineva măcar o dată în viață merită să ajungă până acolo. Am o fustă creață cu Lidia Pop și urmează Minodora alături de Camelia Florea.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Nu vreau nimic decât o curăță cu cai, mă însor la anul în mai. Da, pe vremuri era treaba asta cu zestrea, foarte atent monitorizată. Trebuia să ai zestre, indiferent ce urmăreai în viață, că și dacă îți doreai pe cineva să îți legi viața de persoana respectivă, trebuia să ai și tu ceva zestre, trebuia să vină și ea cu ceva zestre și uite așa se încropea o familie acum sute de ani. Astăzi nu se mai uite nimeni după zestre sau, mă rog, dacă se uite la alt nivel, nu la nivelul unor oameni normal. Probabil cei cu sânge albastru se uită sau mai sunt atenți la aceste lucruri. Cuvântul zestre tinde să devină așa un cuvânt pe care îl citești doar în cărțile vechi cu împărați și prințese. La Super FM, așa iubire, așa dor, această piesă va duce până la grupajul informativ pe care îl ascultăm la 16 și 30 de minute.
1: Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Ești pe 93.8 FM la Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadeș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, Rom Silva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul, estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA, include construcția a 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIR poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Sunt Corneli Kim.
4: Sunt Claudia Popa.
5: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
2: Sunt Corneli Kim.
3: Sunt Claudia Popa.
4: Sunt Adi Grecu.
1: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.
5: Hai să ne distrăm și tot să dansăm, să înceapă petrecerea.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8! Super FM! Ăsta da radio!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 0057. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super muzică.

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 0057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Super FM. Un radio pe bune.

ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.